0: اخونه پاوډر دغه اخونه صفای د فارغه اخونه زیل شوی دي تور شوی دي وینه کوي او بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شئ جی آسمانی دغه اخونه پاوډر دغه اخونه زړوالی ختمي دغه اخونه توروالی ختمي د خلی بدبوئی ختمي ماشومان وی که غټوی غټوی او که دغه شانتی زمنګ رونوی یا زمنګ خویان دی او دغه اخونه مسلې شکار شي وی زمنګ آسمانی دغه اخونه پاوډر راواخلی د لاس یو تلی کې واچوي او مسواک در سرین وغلګ لون کې د مسواک داخلو دغه شانتی آسمانی دغه اخونه پاوډر په لګ روچت کې د خپل غاخونه په صفا کې یا دغه اخونه برش یا ګوت وینو بس ټول باندې تاسو یو رنگ استعمال کول شي زبردست رزل بدل حاصل شیخ جی
1: سات لایم مور دستا مینا مور دستا مینا سچا مینا
0: او دې سره سره سیب زبنگ آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی د رجو والا پیس واش او سم کور نراتلم سٹوڈیو تک نا یقین ساتا چې ما په خپل مخ آسمانی رائس پیس واش باندې او وینځلو ها یر دومره زبردست رزلټ دی چې انتهائی نشته دی دا مخ دلته داسې صفا ستره کلین روبا سی کنه حیران بری کی آسمانی رائس پیس واش نوم یا ساتي ها د آئل سکن د پارا مخ په دارو دانو د پارا تیر سرو د پارا د وایټنینګ د پارا ور سره تاسو آسمانی رائس بیوٹی کریم هم یوز کولای شئ جی د ملٹی ویٹامن نه هم بھرپور کلی خوشبو سره سره اینٹی ایجنگ فارمولا هم پکې شامل ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویلو آسمانی رائس پیس واش کی بتا سر دا ملٹی ویٹامن اغدانی مکمل تربا نوازی حکار جدی کی ملٹی ویٹامن سمرخ کلی مقدار کی شامل لکھا او سی بدین علاوہ کا خبر ہو شیزا منگ دا آسمانی سن بلانک دا نور دا شوان اساس اسکن محفوظ ساتھ لے شیزا ماغا خویان درون چاقی وی کچن کے کار کو دا ہور دا تپش دا وجہ مخبانی دانی دا غون تیر سری روزیزا منگ آسمانی سن بلانکم تاسو یوز کا ولی شیجی باقی آسمانی ہیر ریمور کریم امشتا آسمانی بیوٹی سیرم امشتا جی او سیبا کا خبر ہو شیزا منگ دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر و آسمانی برف شیمپو حوالے سر آسمانی برف سپرے حوالے سر دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دا سکی بیز دا پارا یو ڈیر زبردست شیمپو دے جی بازی خلے کوئی زمان خود کال دوائی دا دیو کالو دلاسی خارق مسئلہ دا الرجی مسئلہ دا سکی بیز مسئلہ دا زمانگ آسمانی برف شیمپو منزلے شی خواہی نتا شیمپو دا لامبل دا پارا دے جی منگ آسمانی برف سپرے ہم تاس یوز کولے شی خپل بدن منی ڈاریک کولے شی جی او سیبا دین علاوہ کا خبر ہو شیزا منگ دا آسمانی ہر سر آسمانی تھیل دا قرآن کریم پا آیاتون دم کڑے شیوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی دی ہربل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیش کار کم خلق شیوی دی بازی خلق کوئی زمان خود میں دی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دا ہر قسم دردونو دپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تھیل یوز کولے شی جی او بازی خلق کوئی رزمن خو دے ٹول بدن دردونو دیا او یا گونڈی مخوگی گی زنگنان خوگی گیا املا مخوگی گیا موس پناس سکی زمنگ دا مشرانا چی دی سرس چلی گوا زمنگ آسمانی ہر بل آئل بانی تاسو مالش کولشی مساج کولشی اللہ رب العزت بڑیر لوی صحت در نصیب کی خجی خٹائی مختصر شو بس یو عرض لکھوں زمنگ سمر ہم پروڈکسی دا پاسی بے پی آسمانی نم لی کلیوی کا آسمانی نم پینو سے بنا زمنگ سر حس کی سمم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کاپی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا دا موضوع آغاز کو جی.

او بالکل یقیناً خوشحاله اوسی، آباد اوسی، قدردان اوسی. د پروګرام د دویم برخې آغاز وشو، صحت خزانه او پری پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصروف وخت والا کولی شي. نمبر ځان سر نوٹ کړئ، 0333-72-72-533، 0333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصروف وخت والا کولی شي. د ایف ایم ٹیگرام ریڈیو پلی کے زمنگ آواز سر بالکل براہ راست شامل ہو خان، 13 منٹ پورے زمنگ ریکارڈنگ چلے دلو، باقی تاثر زمنگ آواز بالکل براہ راست شامل شو خان.

0: پروگرام کې به ان شاء الله مونږه فرست ان لګي کا لخلو اغه صرف او صرف یو میلټ یا یو نیم میلټ زکه چې مونږ ټایم مختصر شوی دی. دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس. ورې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کوو. ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333-72-72-533 باندې زمونږ واتس اپ هم شته. ډایرکټ کوم پروگرام کې مونږ په دغه نمبر کال کولای شي. خاجي سیبک خبر وشي د آسماني هربل آئل حواله سره د قران کریم په یاتونه دم کړي شوی پدې کې کلونجی دا پدې کې زیتون دی پدې کې بهترین جړی بوټي او بهترین قدرتي هربل آئل دی. د شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شوی باندې خلک وزم خود معدې زخم دي تیزابیت ته بد هضمي دا نظام انهضام کې مسله کا بز مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر جی آسماني هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی. دا هر قسم دردونو دپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل یوز کولی شئ جی. دلی کوریا دپاره زخم دپاره رسولی دپاره هم بهترین دیا. او دی سره سره زمونږ آسمانی هربل آئل د الرجی دپاره خارق دپاره د سکی بیز دپاره تاسو سره آسمانی برف شیمپو تاسو یوز کولی شئ د مضبوط و صحت مند ویښتان راز. آسمانی هربل آئل سره آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو یوز کولی شئ. د مخ د ښکلا دپاره د دانو دپاره داغونو تر سرو دپاره زمونږ آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن تاسو استعمالولی شئ. د آئل سکن دپاره مخ پیپدارو دانو دپاره تر سرو دپاره د دانو دپاره داغونو دپاره زمونږ آسمانی رائس فیس واش او آسمانی رائس بیوټی کریم یوز کولی شئ. ډیر زبردست او اعلی ترین رزلټ دی خان. او دین علاوه سبق خبرو شي زمونږ د آسمانی غاخونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفایي دپاره غاخونه زیړ شوي دي تر شوي دي وینه کوي یا بریښ کوي آسمانی د غاخونو پر تاسو استعمال ولای شي جی. بس یو ورځ دلکوم زمونږ څومره هم پروډکټس د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی چې آسمانی نوم پینی زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته خان. هغه زمونږ آسمانی بلیچ د رائس والا دی که آسمانی بلیچ د انار والا دی که آسمانی گولڈ بلیچ دی درې واړه قسم بلیچ سره وتا سره آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاویږي خجی. او بس یو ورځ دلکوم یا فورن فرسٹ لګی کال لازم زمونږ څومره هم پروډکټس د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی چې آسمانی نوم پینی زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته. پروګرام کې فرسٹ لګی کال خلو د وخت موږ سره څوک د کم زیره موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه
0: ده؟ الله رب العزت ډیر لوی فضل کرے احسان زما دا مشر ما سره څوک د کم سینه موجود دی جی.
1: فاقوت نه خبرې کوم درګه فاقوت نه خی برابر
0: شکر الحمدلله جی. مشر هر کلی لر ثوای اساس نوم سره جی.
1: زما جمال نوم دی ډیر نه ربانی ته خو خی کنه
0: شکر الحمد جی جی وای جی حکم کوي جی حاضر یم جی.
1: بس کوم دا چې پروګرام ته ناست یو ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام دی الله دې ژوند ولرو ډېر زده کړم چې وکړو یار
0: ماشاءالله. بس دا ګوره غټه خبره ده چې زمونږ د پروګرام ته تاسو د زړه د اخلاص نه ناسي په خپل ول ناسي لکه چا مجبور کړی نه په زور ورته ناسي په خپل ورته ناسي دغه غټه خبره ده مونږ د پاره جی.
1: بس په خپل ورته ناسي او ماشاءالله پروګرام دی او دا وخت هم ته ناسي او ډېر ښکلی پروګرام دی
0: ماشاءالله.
1: بالکل
0: دومره خو داسې یاداش بری ذهن کې چې نن نه پنځل شل کاله مخکې ډېرې خبرې به نه کوو ځکه زمونږ د وخت خبرې به وکړو که نه چې پنځل شل کاله مخکې کوم ودونه کېدل هغې او نننی ودونه کې څومره فرق دی. ساده و کنه محبت هم پکې زیات و مینم پکې زیات و اوس خو ټول شادی حال او سیستم دی سیبا بس الله دې رحم وکړي نو
1: خبرم نشي او سامانونه خرچې هم پکې ډېرې زیاتې دي هغه وخت خو
0: بالکل صحیح خبر ادا اللہ نے خوشحال سے اللہ نے قدر کا نور پر ضلع سے خبر اترین بالکل حاضری بخا
1: باسی سم مستوی دا خواهش ما مونگه که پاس خبری اتری و دو ما سالله دی خود پروگرام تا مطایل هم پکی دی در سن خلق خبر کنه.
0: باز دا جی سارمان پورا شو دا غط خبر دا ٹیک شو جزاک اللہ دیر مربانی رو روی چی یرا زد پین تیسو سالو یا مکنه با هر حال وی ساسو پروگرام دیر خکولی دی و دیر پا مینو و تناسو دا پروگرام موضوع گانی ورو جزاک اللہ نیکس کال لازو منگ سر سوک دا کب زیر موجود. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب څنګه طبیعت دی خره؟
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مشر ما سره څوک د کمزینه موجود
2: جی؟ زه حاجی عبداللہ جان اور پہ جان صوبیدار خبرو کوم د باجول نه.
0: خاجه خاجه څنګه لې عبد الله جان سپ تاسو خې صحت خره جی
2: الحمدلله ترجی حج لته مو خصوصي دواګان مې د لګلی دی په خانګه بک من د لګلی دی او پروزه مې د سلام مو ویلې دی بيخي مې ته خصوصي دواګان کلی دی الله دې کومر په ژوند په بچو کې او په نن کې خیرونه او برکتونه واچو
0: ماشا الله جزاک الله مونږ به ته دعا وغوړو کنه چې زمونږ د مشر دا کم حج کړي بلکې چې څومره مسلمانانو حجونه په دې کال کې کړي دي اللہ تعالیٰ نے پخپل دربار کے ہر یو عمل ساسو قبول منظور کہ اللہ تعالیٰ نے ساسو دا حج حج مبرور گرزیا
2: آمین سر بس تاسو پا دعا گانو ستاسو آگا ویڈیو گانے ما ترا سنکلے میورے دلے کتلے بے مغیر ما تر دیر رہنے مائی کلے وا
0: نا ویڈیو گانے وی که آڈیو گانے وی زمانگ دا حج یا دا عمری موضوع گانو خبرے کوئی تاسو
2: بلکل جی اگم را کلے وی چی حج دا زدلم تاسو تمیولی و را سنکلے وی او اگم ہمیں آورے دلے وی تا بے مل تر دیر سہولت و سرو
0: خا لکه زمونږ چې کومه مونږه موضوعګانې بیان کړې وي اکثر خلک مونږ ته ډیرو خلکو هغه ورځو کې مونږ ته میسجونه کړو چې یاره د حج یا د عمرې والے موضوعګانې مونږ ته راسن کړي نو تاسو چې مونږ له هم راسن شوي دي او تاسو چې هغه مونږ له یې ډیره رهنمایي را کړې و ډیر لوی فائدې ته مونږ ته اغستې وې نه
2: بس سر دونه په دم ته خېستو بالکل براته اغستا سو خبرې او تاسو کوم الفاظ چې په هر مقام کې براته هغه مخ ته کېدل او د حج هغه ټول دغه شکر الحمدلله یو را تعلیم را سو پروفیسر مو په کالج کې نو ډیر په خطرې کا سره خدای پاک زمونږ هغه مال ادا کړو الله دې قبول کړي او الله دې پاکستان ستاسو د زنانه او د نارینه او د بچو او د ټولو مسلمانانو دې پکې الله نصیب وکړي
0: ماشاءالله ماشاءالله زله تاسو قدر وکړي الله دې تاسو ډیر خوشاله ساتي الله تعالی دې بار بار مونږ حج عمره ته بوزي دا غټه خبره ده چې تاسو بغل په خانه کعبه کې دعا غوښتې ده او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تاسو زبون سلام هم ویلې دا غټه خبره ده مونږ لپاره خجی
2: او بالکل می سر ویلې دې نو مې ير کېدلې بار بار باندې ته دعاګانې کولې مال چې خدای دې ډاکټر صاحب عمر ته ژوند په بچو کې به زندګۍ کې خیرونه برکتونه ورته
0: ماشاءالله اسې ګوره صوبیدار صاحب تاسو یو ډیر خپل خبرو کې چې تاسو دې موضوعګان نه مونږ ته یو ډیر لوی رهنمایي وشو په مکه کې ما بیان کولو عزیز یاګي نو الته په اردو کې بیانات کېده نو چې کوم حجیان صاحبانو غډیر زیات کنفیوز شول هغه و چیردا حج خو ډیر زیات سره ګران دی ما ورتل ته په کلار کینا غسړې مې کې ته کینا په کلار مال را کوم شي چې څومره پښتن ټول راشي تاسو په الله یې کینو کې ما چې هغه ته د حج مسائل بیان کړ د حج احکامات فرایز واجبات سنت ټول مې ورته بیان کړ یې ولا سړې راغللو او زما چې خبره دومره راته غاړه راکلا غ وخت سره چې یاره مونږ خو دې زړه دې خوشاله کو دومره نه د حج دومره ګران نه دي چې مونږ خلکو سم ګران کړي دی
2: بالکل سر خوشی چاہتا پتا نہیں لگا نا مقامات خبر ہے انہوں تک نہ معلوم ہے انہوں تک بس سے خبر ہی یا وہ سالی مر سے یا ایسا سو بیان نہ اڑی دلی یا کتابوں نہ پچھلی لگا ہوتا ڈیر آسان ہے منگا جی اللہ پاک تھا سو وہ ساتھ تھا مسجد نمرا تھا بالکل وہ رسول اللہ تما خود بم وہ رہے دل بالکل پہ مسجد نمرا کے دو منجی نہ مغل رکھے رہتا
0: برابر برابر خبر ہے جزاک اللہ جی
2: بس سلام میں منظور کر جو سن اور دن کے جما ہوا ضروری اللہ پاک دے ٹول پتہ خپل کور کے نصیبو کے زمنگ بڑے مل کے اللہ امن را ولی اللہ پاک دے
0: آمین
2: آمین مسلمانانو حفاظت تو کی اللہ زمنگ دلیا دو وڑو دو ٹول مسلمانانو دے اللہ حفاظت تو کی
0: جزاک اللہ جی دیر مہربانی شکریہ جی منگ سرا عبداللہ سے موجود ہو صبح دار او دی وچرا ساسو پروگرام نے میری دلی دی او دا حج موضوع گانے وی تاسو را سینڈ کھڑی وی پا واتس ایپ بانے و دا غم آوری دلی و دیر لوی رہنمائی منگ تا شوی دا او ما سر بگی پروفیسرم دا غا ڈل کیو و دا غا مجلس کیو او دا غا گروپ کیو او ما شاللہ ساسو پروگرامونو نا ساسو دی دی موضوع گانو نمون حال تا ہم دیر لوی فائدہ غصی دا بارحال دا دیر غٹ خبر دا خان او پل دا چامین دا مور دا سکلا او پل دا چامین زخ خپل ډیر زیات اجس کمزور احساس دي رور ما مختلف ممالک ماشاءالله سفر کړي ما شکر الحمدلله سفر کړي دي مختلف ممالک ما بیانات کړي دي په مدینه کې ما بیانات کړي شکر الحمدلله په مکه کې هم ما بیانات کړي دي په مینا کې هم کړي دي په مزدلفه کې هم کړي دي او شکر الحمدلله الله تعالی ډیر لوی فضل کرے احسان دي د دنیا ډیر ملکونو ته تلم خو ډیر عجز کمزور انسان بس نمونه ناخلم خان د چا د خپل خوري هم نیم نیکست کال لزو د وخت کې مونږ سره سوق د کمزینه موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم ډاکټر څنګه سي جوړي
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د وخت کې مونږ سره سوق د کمزینه موجود جی
3: ڈاکٹر صاحب مان سے امان اللہ خبر ایک مولا صاحب خی جوڑی
0: امان اللہ صاحب سنگ علی طبیعت نے دی خرید اللہ تعالی ڈیر لوی فضل کرے میں سان جس سے دعا گانی دی حاضر حکم کو امان اللہ صاحب
3: عزت مند صاحب ڈاکٹر صاحب تا پروگرام ہے اورید ائی صاحب تا تو ٹیلی فون کے خبریں اورید ماشاءاللہ ڈیر خوگی خبر ہے اوپرے
0: ہاں جی ہاں جی
3: واقعی تا ڈاکٹر صاحب تا سے وہ پروگرام اور سڑے فائدہ اخری کون دستا صدا وہ باغ دی دا ہر بلائل دی دا کوم سادنار شمار اولے سے دستا دی دی نہ دی والا من کا فائدہ ہے غسلا
0: ہاں جی ہاں جی تا صدا خبر ہے کہ وہی چی حقیقت خبر دار چ کم ساسو موضوع گانی دی تا سوچ دی نہ حقیقت چ من ڈیر لوی فائدہ غسلی دی او دے سر سر تا سوئی چھ آسمانی ہربل آئل یا آسمانی صابنان مروڑی تا سوئی چھ دین مونگا ڈیر لوئی فائدہ غصی دا
3: یہ چلو کہ ہما شمپوگان راوڑی دی صابن میں راوڑی کریم میں راوڑی آر سنا کور کی ڈیر مطمئن دی واقعی وی دن رہتا کہ آر سی کے صحیح رزلٹ دا کہ کت خبر ہے
0: ہما شاء اللہ لگا تا سو دا خبر ہے کوئی کہ آسمانی ہربل آئل لی کا آسمانی شیمپوان لی کا آسمانی صابن دی کا آسمانی فارمولک کریم دی نو تا سو چھ زنانہ ہم رہتا دا خبر ہے کہ چیگنی زمان رور کم خبر ہے کہیں چی آسمانی پروڈکٹس کے دا سی دا سی فائدی دی نو تا سو چی کور نران تا وینا شور چی حقیقت وانی بکی دا خبری ٹولی موجود دی دا ریزلٹ و دا فائدہ بکشت دی
3: یار ڈاکٹر صاحب حقیقت بالکل پکشت ہے

0: راوړل دا مقصد دی ساسو؟
1: او
0: خاجی خاجی نو بیا
1: منی پارک کرای دی
0: گوندو دردونه خوشی وا؟
1: غوند
0: خوش ول خزک زمنګ دا پروگرام تاسو ته تاسو باندې خلګي خوګ در باندې لګیا زکه چې تاسو والد سیب الله رب العزت شفا ورک الله تعالی ولا صحت ورکو آسمانی هربل آئل په برکت سره تاسو خو ډیر خوشاله بابا خو بریم ډیر خوشاله کنا مہربانی مختصر او حافظ عبداللہ سے موجود پروگرام ربان ڈیر خوگ لگی دی پخبل زبان کی ویلی جی وہ ڈیر خوگ ربانی لگی ساسو ولی ربانی خوگ لگی وہ عزت دا پلار میں دد گنڈو دردن مسلح او دا دردن مسئلہ اللہ تعالیٰ دا آسمانی ہر بل آئل برکت والا شفا ور نصیب کا نو پلار بھی دت دعا کئی او زکا دا پروگرام بانی ڈیر خوگ لگی ساسو د خپل رور ساسو د خپل بھائی جان پروگرام دے ساسو د خپل بچی پروگرام دے خاما خواب دربانی خوگ لگی صحیح دے کہ نا زبار حال جزاک اللہ ڈیر مہربانی آغم شران چھ گنڈو درد دی دملا درد دی پٹھو کمزور تھا وی اڈو کو درد نوی آسمانی ہربل آئل استعمال کی بطور مساج بطور مالس انشاءاللہ منگلہ بدو اگانے کی دا دردوں نے بے ختم شیخا او دین علاوہ زمنگ آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د مخ د خلا ر پارا دانو داغو نے تیر سرو د پارا ہم زبردست تاسو یوز کول شی جی ہاں او آسمانی دغه خونه پاوډر دغه خونه صفائی د فارغه خونه زیر شی ویلی تور شی ویلی وینه کوي یا بریخ کوي هغه لپاره هم بهترین دی آسمانی بلیچ هم تاسو اغستلی شي آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرین بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ هر ځای کې تاسو له ملاویدل شي اوسو ایرس شامل هم خو آسمانی نوم به تاسو ګوري زمونږ سمره هم پروډکټس دی کا آسمانی نوم به نو سیو زمونږ ګوري وسره هیڅ قسم هم تعلق نشته ها زمونږ आवाज کدا وخت کې هنګو کې سوک پټ بازار کې وریا پنو می د کاسمیټکس ته چې سمره هم دی په هنګو کې ټول سره زمونږ آسمانی پروډکټس ملاویدل شي رسول جان کاسمیټک اصغر کاسمیټک رحمت کاسمیټک بسم الله کاسمیټک بس نمونه بسم راخلو نمونه خوډیر دی بس تاسو زمون آسمانی پروډکټس غسل شي ها او په شکر درې کې تاسو لوکمان فارمیسی والا سره زمون تمام آسمانی پروډکټس ملاوي دی لشي جی زمون غواس کدا وکه سو کور دی خان کې بازار کلا عمر پلازا کې ماس کاسمیټک انجن اسور عمر جن اسو شي قصه بڑا چوک کاری جن اسو مین خروټی پلازا سفر آباد اسه بس زمون غواس ک نندرو کې سو کور کامران موبایل والا سره او شاہ خالد کاسمیٹک اسحاق کاسمیٹکس والا سرا او پا میشک کلی کی نیاز محمد للا سرا زمان تمام اسمانی پروڈکٹس آسو پا انتظار دیجی او زمان کا واسکا اکوڑا خٹک موتی بازار کے سوکوریا خوڑ بازار موتی بازار دانش کاسمیٹک نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک واحد کاسمیٹک فرینڈس کاسمیٹک کاری سلیمان کاسمیٹکس والا سرا او اجمیری فارمیسی والا سر عزیز فارمیسی والا پنو شہرا کے زمان تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لالتا ملاوی دلشی امجد پینسی کاسمیٹکس والا سرا امشتے جی نو شہرا کی آباد کی راشد کاسمیٹکس والا سرا او سیب زمنگ آواز کا دعوی کی پا پشاور کے سوکوریا پشاور کے ہر زی کی زمنگ آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی خان بونیر کی زمنگ آواز سوکوری بونیر جوڑ بازار کے سید رحیم کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی خان سید رحیم کاسمیٹک بنیر جوڑ بازار کے تمام آسمانی پروڈکٹس دیجیے شرط سوکوریا پشاور کے زمنگ آواز پشاور کی یل کاسمیٹک سٹور دیا آغا محلہ خود آداد کی دی ارشد کاسمیٹک کاری بلال کاسمیٹک عظیم کاسمیٹک ادیس سرا سرا پیپل منڈی کی عظیم کاسمیٹک او شمشیر کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جی او پشاور چار صدر روڈ پشاور بخشی پھول پشاور خزانہ شوگر مل سرا او پشاور پجگی روڈ سر زمنگ آواز سو گوری جی الحرمین کاسمیٹک نس شبی جمعی سرا یعنی بالکل تاسو پشاور تبلیغی مرکز نروس تک کراچی نو الحرمین کاسمیٹک او پشاور تبلیغی مرکز سے بالکل مخامخ اعلی سید فارمیسی والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی پشاور باڑا کی باڑا کی زمنگ آواز سکوری ارمان قیوم کاسمیٹکس والا سرا او دین علاوہ زمنگ آواز دا وقت کی سکوری جی پشاور نمک منڈی کی زمنگ پروڈکٹس تو کغستل غواڑی میڈیکل سٹور والا سرا یا سمنا دا کاسمیٹکس اور پشاور نمک منڈی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تم ساسو پہ انتظار دیجی او زمنگ آواز کا جیل مڑ کے سکوریا بٹے گرام کے نمخشن شاہ کاسمیٹکس والا سرا دغین علاوہ زمنگ آواز کا دا وقت کے پتاکوٹ کے سکوری حاجی زائد صرف سرا شینا کاسمیٹکس والا سرا ہو گئی کہ انور علی کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک باقی زمنگ آواز کا دعوی کی بٹ آباد کے ایمان سہرہ کے ہر جگہ سکور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دکھا جی مختصر

0: چلا کبی وفاسکان وفاو کا جون وفاو کر سبب ری جون دی پاری شو سبب یو خص خلی پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضرې کو تر عقیده مبر خپل لو ډاکټر اسرار جن لا اجازه ورکې د الله پامان آسمانی کاسمیټکس پاکستان زنده باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زه څه وکړم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه ایم جنرل سٹور تزا
0: نو هلته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غوره او معیاري اوړه خوشبودار ورجې صفا ستره دالونه خالص غوړي ان ډالډا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بډګرام کې د دوی دکان دی کپت در نه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سرا په دې نمبر هم رابطه کولی شي 0320-956-65-45 او بل نمبر دی 0322-922-83-42
0: حلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې
1: انکل جی لکار چې حکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
0: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی هغه سو
0: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا هغه پہچان او نخ دادا چه دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے مین ڈسٹریبیو مول بٹاگرام درہ 158-77-45 بل نمبر دے 0311-33-878
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام مونگ سریو سے مونگ سریو سے مونگ سریو سے
4: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

لیگل غواړی نو رواخلی خپل موبایل 0309-711-8899 او دغه شانتی 0997-310-400 باندې تاسو راتلی شئ او د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل پیغامات موږ ته را لېږلی شئ. ګران اوریدونکو یو میسج پیغام باندې پروګرام حصہ جوړو. السلام علیکم مفتی صاحب څنګه یې؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ دی اللہ کرم دے. ډیر مننه جی ستاسو پروګرام ډیر خسته دی جی مفتی صاحب. ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې تاسو پروگرام شوق سره اور دی. پروگرام تعریف کر دے پاور ایکس انرجی ٹانک او سیرپ قیمت سو دے پلیز منگتا اوے. اٹس می انایا نور فرام بلن کوٹ. جی پاور ایکس انرجی ٹانک دی غیبارے کی بس معلومات کوم دی ہیلپ لائن نمبر چ کم دے بار بار چنگ وی تاسو پدی بنتے رابطہ کولے شے دی بارے کی چسمرا معلومات تی تاسو ترنا تر لاسا کولے شے 0309-711-8899 بندے گورو چ پلان من دی من سر سوک تی او سویل غاڑی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو دی تقریبا زمنگ آواز نیزی یا دی آواز سے کم دے غمنگ تن رازی. نگران اوریدن کو ہمیشہ منگ دا وینا کو چکل ہم تاسو ٹیلی فون کوئے منگ سرا خپل غگ آواز شری کوئے نو دا سی نیٹ ورک نا کوئے چی پاگی کی سگنلی پوری وی دا غشانتی دی غین علاوہ دی دا سی زین کوئے چی کم زین اس تاسو برای راس منگ سرا رابطہ کی گی تاسو اکثر ٹیلی فون کوئے یا تاسو سگنلی پوری نوی یا تاسو کال چی کم دے اغا بیا پا منس کی کٹ کی گی. نو گران اوریدن کو دی دا سی زین کال کوئے چه ستاسو رابطه منگ سرا براه راست اوشی او بیا منس که چکم ده ستاسو کالز وغیره اغا ڈراپ نشی. نو گران اوریدون کو انای نور تاسو تبازه داغه مشوره را کم چیزم کم هلپ لائن نمبر ده تاسو پاگی بنتی رابطه کولیشه. داغه شانتی یو بل میسج ده. السلام علیکم مفتی صاحب ستاسو خوریم زمان. جی اللہ تعالیٰ دی ستاسو کور کی خوشحالیانی نصیب کی. اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی فتنونا امتحاناتونا دی ازمائشونا نونا ہر قسم دی بے اتفاقینا اللہ تعالیٰ تاسو محفوظ اوساتی. زمنگا ستاسو سر دعاگاری دی او نور ہما چی زمنگ سمر اوریدون کی دی اغو تب ہم دا وینا کو چی ٹول خلق دی زمنگا یعنی دغی میسج کون کی تا دعا کی چی اللہ تعالیٰ دی دی پکور کی خوشحالیانی راولی نا اتفاقی ناچاقی یا دغشانتی جنگ جگڑونا دی اللہ تعالی ہر کور محفوظہ اساتی. زکا بعض اوقات مختلف قسم اختلافات پا کورونو کی رازی او دیغی دی وجنا بعض اوقات یو خبر دا سی برداشت نیشی چی دیغی خبر برداشت نکولو دی وجنا یعنی پاگی کی جنگ جگڑی وی او بعض اوقات اغا جنگ جگڑا اغا دی دوارو یعنی پکور کی دی غٹی فتنے سبب او ذریعہ اغا ہما جوڑے لیشنو. اللہ تعالی دی تاسو ہم محفوظہ اساتی او دغشانتی ٹول خلق دی ہر قسم دی جنگ جگڑونا محفوظ اوساتی. جی گران اردن کو یو بل پیغام با دی پروگرام حصہ جوڑو. السلام علیکم مفتی صاحب سنگئے. وعلیکم السلام. الحمدللہ دی اللہ تعالی کرم دے. مفتی صاحب ما خوب کتل دے زوی ما ز سعودی تا تلیم او حل تا یو ز دہغی کی دہغی کی ناستیم او دعا کو دعا غواړم. جی دا خوڑی رزیت خستا خوب دے چی التا سعودی عرب تتل او پا سعودی عرب کی بیا دننی سعودی عرب خو اغا ہو ٹول مبارک زے دے او بیا خاص کر کے حدود حرام چی التا یو سڑے ناستی او دعا گانی کی نو اللہ تعالی دے ستاسو خوب ریختی ری کی او اللہ تعالی دے ستاسو زمنگ سمیت ٹولو تا دے اللہ تعالی حرامین و شریفین و زیارت نصیب کی او اللہ تعالی دے منگا با خصوصی طور منتی یعنی اخپل در تا یعنی حرم تا مکی مکرمی تا او دغشانتی مدینی منوری روزی زیارت منگتا نصیب کی. گران اوریدن کو یو بل میسج راغلی دا بهم دی پروگرام حصہ جوڑو. دی پر میسج چکم دی اغا بعض اوقات میسج خلق اغا گجی بجی چی ورتوی دا اغا گجی بجی دی گجی بجی نا مراد دا دی چی صرف دی انگلیش اغا ورز دی پکی پتن لگی چی دا سی شی دی او یا خو چرتا سماشوم چکم دی اغا دا میسج کرده دی یا کی دیشی دا دی پخولکی
شارٹ کٹ کی گئی لیکن شارٹ کٹ باندې مونږ پی ګنا زکه چې نن سبا د شارٹ کٹ زمانہ ده نو داسې میسج کول پکار دي چې باغی باندې مونږ هم پی شو او تاسو پیو ما پی گئے او پته چې مونږ په خپل په میسج کې یعنی دا پیغام چې کم دی هغه ویل غواړو او هغه پیغام چې کم دی هغه تاسو ته لیکلو او غواړو.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम अमन।
7: यो नीम सरो कबाप हो
8: राशा लेका द्रेव सो कबा राशा लेका दुई सवाचो ने मोन वर्त में के दो त्रिदा ने वाचो शाबा
9: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
10: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
9: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
10: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی از ما می نرازی
9: گورا سید غنی تا پرونی بچه یا امیده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دمیدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
10: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستر کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
9: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
10: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
9: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S-E-G-O
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹه نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیتوی نو هم اوس زان لا دمنلی شوی کمپنه دمیدی سیرپ ایسید گو را واخله کم چی دزیل بطاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اوکے جناب قدر مند اور دن کو نو نو ٹینشن اینٹی اکنی کریم بتا سر واخ لے او استعمال بے کے انشاءاللہ انشاءاللہ پا گرنٹائی زی موارے سر بس تاسو دا مخن دانی ختمی گی ٹھیک دا کنا نور خطا سو خب ہوئی گے قدر مند اور دن کو دا سے دا چھے جن الواز منگا ہا غارون خوین دی کم چی پریشان دی دا خپل ویختو دلاسا اغیب سکی اغیب دا سکارو کی کنا اغیب نو ٹینشن ہیر آئل نو ٹینشن ہیر شیمپو برا واخ لی او ماس خوتن چو دکی گی کنا نو پا نو ٹینشن ہیر آئل باند بخپل ویختا جوخ جوخ چکم دنو غا غول کی قدر مند اور دن کو دا سی جوخ جوخ چی دو ویختو دی جر رو تبا چکم دیتا سو آئل رسوے سہیدہ ویختو دی جرڈو تب چکم دینو آغا تاسو آئل رسوے که درمندو دن کو آو بیا بچکم دینو اوز شیحا او کوشش کیوئے چی پیو کپڑا باندی تاسو خپل سرو تڑینو بڑی ری بہتر ہے بیا چی سہر پاسے نو پا نو ٹینشن ہیر شیمپو بانی بخپل ویخت سفا سفا سفا وینجے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دیو سورزو پا استعمال سر باس تاسو ویختا چمکدار نرمولائم او مزیدار شی کچری چا ہیر فال وی غبور سر ہم بنشی دین علاوہ یا ویختو کی خشکی وی غبور سر ہم بنشی سہیدہ او ویختا با ام اگدو اگدو مزیدار مزیدار شی سہیدہ کنا دین علاوہ قدر من دوردن کو چا و دونه رانیز دی وی او د چا کو جن رانیز دی وی او وی چې مونږ ته زر ریزلت ملاو شي زمونږه مخ چې کم دنو په مخ دانی دی دا غونه دی تر سری دی مونږ ته زر ریزلت ملاو شي نو قدر مونږ دونکو غي بس طریقه کار کوي غي به داسې طریقه کار کوي چې غي به نو ټینشن بیوټی کریم سره بزان لا نو ټینشن سیرم راوخلی صحیح ده نو ټینشن سیرم جوړ سره راوخلی نو بیا به کم دنو مخ طریقه کار دی په نو ټینشن صابون باندې خپل مخ وینځي او بیا به تلیک چې کم د داسې لک شانتی سیر کریم واچي او سیرم نو پکې داسې دوه درې ساس کې نری نری وکړه مکس کې په مخ باندې نور هغه طریقہ کار دے انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو دا دو درې ورځې استعمال سره ستاسو مخ چمکدار خپل نرم ولایم شي ډیر دغه بیا ګرځي ودنو کې بیا ته جلاډ او چې لاوځونو کې درته چې سوکو چې مطلب لکه دا دې کم کریم لګولې دی ور بیا ته د ثواب کار کوي چې د ثواب او خپې هم چې کم دینو چاته رسول د پسې دک جاریه کې راځي کنو خو تاسو خپ وېګي نو بیا ته نو ټینشن مشوره چې کم دی خامہ خاور کوي چې دا ما نو ټینشن بیوټی کریم استعمال کړی صحیح ده کله موږ دونکو ستاسو لایف کالز به هم چې کم دی د پروګرامي سره جوړو په 0319 15 17 094 باندھے دا نمبر جان سر نوٹ کے پڑھا نمبر باندھے بالکل تاسو پروگرام تو کال کولی شی 0319 15 17 094 0319 15 17 094 تاسو لائف کال به شامل ومه تاسو لائف کال بالکل کولی شی دین علاوہ پڑھا نمبر باندھے تاسو میسجز هم کولی شی او تاسو لائف کال طرف تبا وړاندې کیږه ما ها ګورم بچما سره د پروگرام روم بنے او خوش قسمت کالر چې بکم وی هغه به سوګ راځي او د چردن به وی او سبب الغواړي او نو ټینشن کریم استعمال کړی دی کنی دی استعمال کړی زمونږ پروگرامونه د سمر وخت نه وری آیا چې زما مخ کې به بټګرام ریډیو نه پروگرام کو نو مخ کې به پروگرام وریدو کنه مخ کې به پروگرام نه وریدو جی نو دا به تاسو ماته بلا کسی کې تاریخ کوي دا به راته هم وایي چې بټګرام کې موسم څنګه دی او چې کم دی نو بټګرام کې چې کم کوو رنه دي شي دغه ځکه وره سکه کې به یاره نو بس تم سوي ها لوم باندې کال رمنګ ګور چې موږ سره په لایف کال باندې سوګ راځي او د چرتنا او
1: وعليكم السلام اتي پای څنګه
0: خیر دی الحمدلله ستاسو دواګان دي قربان سوګ او د چرتنا
1: کاش پر میران
0: او بلنکوټ میدان نستړي مشي په خیر اغلی درته وایم خیر دے ستاسو دعا گانی بٹا گرام ریڈیو بانی زمانگا واس سپا در روان دے
1: بلکل خیر دے جی
0: ہاں صحیح صحیح در رہتا ہوا ہے رنبی زر بانی زمان پروگرام ہو رہے کنا مخ کی باری بٹا گرام ریڈیو نے زمان پروگرام ہو رہے دو
1: انا مخ کی خوبا ہو رہے دو در حالتا ہم دو دیرے تیرے ماں کال کر رہے گا
0: صحیح ٹھیک شو نو سنگا اوز دیتا پروگرام سنگا لگی و مخ کی بسنگا لگی دو
1: نمکه
0: خو خاوند ته دې دې اوس کتل لري نو اوس خو شوې ما وای جدای راغله لاري دوشوي
1: ور

0: مال نور نه ته شکر دې چې ودی خداراته وای کنه خداراته وای چې پروگرام کې براسره سره شریکې شانتی بہر دی چکر بانی تل ان شاء اللہ راجی پروگرام لہا ڈیرا من کو پروگرام تر کال کا ولو اور سب راسر شروع کیا پروگرام کے مہربانی جی جناب تاسو هم پروگرام ته کال کولی شئ 0319 1517 094 بټګرام والے چې کم دینو هغه نمبر نشي لیکلی دی چې موږ ته په مزه مزه باندې نمبر وایو کنه 0319 1517 094 یعنی کې 0319 1517 094 یعنی کہ 0319 1517 094 پدغی نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام ته لائف کال چکم دی هغه کولی شي او د خپل موجود احساس مونږ لرا کولی شي صحیح ده قدرمن اوریدونکو پروگرام مخ پوړان دی بوزو راځي پروگرام کې بس بلا ډېر زیات د پښې په لګول کې غا ما خو اصل خبره پرې خو دی اصل خبره بل خبر ما دا کوله کجر منځ ورو دین کو چې زمنګ هاغه رونو خوین دی چاته چې د خپو مسله ده چې کم دن نو خپې تورې تورې دي کنه نور خو تاسو پوېږئ چې چرته ملار شنو خلک دی یا تورې خپې دی وایي نسلی دي کنه نو دا سیدا چې یو کالر د موږ سره دینه باندې پسې بیا راځم چې بری خبر کوم السلام علیکم السلام علیکم یلک ریڈیو تا کال ملاو شوی دے ہلو دیوس ریڈیو تا وگی خودل چی آیا زمادہ کال ریڈیو تا ملاو شوی دے کنا زمادہ کال تانی تا ملاو شوی دے نو کال بدر پسی بیاو ڈراف کوم ہم من طرف تا توجہ کے صحیح دا خانو مارا خبر کولا چی زمانگا ہاغا رونا خوین دی دا چاچی خپی توری توری دی خپو دلا سڑیر زیاد پریشان دی اگر ٹیم چی تاسو زان لا نو ٹینشن ہینڈ اینڈ پٹ بیوٹی کریم استعمال کے ان شاء اللہ دا نو ٹینشن ہینڈ اینڈ پٹ بیوٹی کریم استعمال سربا ستا سوخ پے تک اسپن شی ستا سوخ پے با نرم ملائم شی ستا سوخ پے با خلی شی ستا سوخ پے با مزیدار شی صحیح دی بیا بتا خلق چ کم دا نہ ہوئی چ مطلب لکا دا تور پین سر دی گورش پلان سوک چ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سٹڈی مشی پ خیر اغلی سو کو چرتنا
1: قربان جی خیر جی بٹاگرام نارس کو مجی
0: بٹاگرام کی رکم زینا
1: خاص بٹگرام نا جی
0: خاص بٹگرام نا ادرا تو گٹ مول نا کنا غا جیل مول نا خبر کے
1: بٹگرام کلے لے جی بٹگرام
0: کلے کلے کلے کلے خاص ہی ٹھیک شو سنگ پروگرام اور پروگرام در سنگ لے گی زمونگا
1: پروگرام ہڈیر خیر سر ایسا کی جی دیر بہترین نے
0: صحیح صحیح زمون پروگرام دی پڑم بیزل اوری تو
1: لاول
0: زل دیگی خپا ول زل مو صحیح صحیح نو پروگرام ته دسر اوری دسر برا سره شریکه
1: پروگرام ته سره اوری دسر سو خبر خوگی دی دغه اور دینو
0: ګور بیا خیال کا ګور کم یو راس نه چې شو ګرځي شو ګره ها ها اوکے جی سبرا سره شریکه پروگرام کې کنه بس ټاټا بای بای
1: شریکو بدل ای بټاګرام موسم نن دوی مرز ډېر خوله
0: دی جی دا سوای چې بیا چکر لدر شو
1: راشه کنه جی
0: صحیح چکر لبن بوجھے کا نا
1: ان شاء اللہ جی
0: صحیح صحیح صحیح زٹ شو ڈیر اڈیر مندنا پروگرام درکال کا بولو ان شاء اللہ ٹائم ملا شو راجو بچکر لہا جناب قدر مند اردن کو تاسو هم کال کولی شئ په 0319 1517 094 دا بٹگرام والا مکمل سارا کاغلے دے ولی ولی ما نپی جنی کزن اشنا راغلے یما کزما پروگرام پڑھوں بیزا لورے کدا ولی اوکے جناب قدر مند اردن کو دا سدا چھ میسیجز ہم سب لاری رزاعت راغلی پا

0: ሪዮት የሚለው ሸዌዴ ከነ የለካ ኦኬ ጀናብ ደይ ወቅቲ ሀም ካሉ ኮሁ ፈታነ ለጊዲ ኡሰም ሸክ ከነ ጀማ ካል ጀተ ታኒ ተኒ ሚለው ሸዌ ነው ለከ ከታኒ ተዲ ካል ሚለው ሸው ኸይር ደኑ ሰመስለ ጀርተማ ተውአ ያ ከደርመን ዶሪን ኩ ራጂ ጂስታ ሶ ሜሴጅ ሰርፕተ ወላንደ ከገማ ኦ ቻቻ ሙንተ ሜሴጅ ነው ከዲ ፓ 0211517094 ባንዴ ስታ ሶ ሜሴጅ ሰበላዲ ሪዛት ሜሴጅ ሀም ፕራቲሊ ከደር መንዶሪ ድንኮ ዳባ ሀም ቸከም ደ ያጋ ደ ፕሮግራም ሂሰ ጆሮማ ኦር ሰርቨር ሰርበ ቸከም ደ ነው አጋ ስታ ሶ ላይቭ ኮልስ ሀም ቸከም ደ ያጋ ደ ፕሮግራም ሂሰ ጆሪጊ ቲክ ደ ከና ቢልኩል ቲክ ደ ሃ ده پروگرام لون بنی میسج کو ان کے منگتا سوک دیو دے چرتنا وچ السلام علیکم شکر دے چے یو زلمی بیا ستاسو آواز واورے دو منگا ډیر خپو چے تاسو نوې نوم می ماخلا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا خاغه خپتا سوې هغه چتا سو بیا چې کم دې کله زړه بټګرام نه راغله متا سو بچ کم دې بیا د دوه پسې سلو روټي خوړې ها دومره خفغان درته لګېدلې اوف الله او کې جی وی چې او جی رسیږي ذاکر د چ پرګرام نه لکه چ پرګرام کې خوړې خپل موسمي هم بل میسج راځي وی چې حج او چې आवाज ټیک ټاک ته ماشا الله لی ونی بای آواز موٹک دے او بای بیا راشی کنا بٹگرام تا او دا شو مو ورکشا دا تاسو کوئی آغو پزای او پل خالزا غوی پزای مہا او دی ویچ اسلام علیکم جدون بای ویلکم اینڈ ویلکم ہاو آر یو مسٹر جدون بھائی اٹس مافیا کوین جی ڈیڑھ رضیات شکریہ ڈیرا مند بل میسج منگ چلا جی ویلکم بھائی پخیر رال سنگ حال ڈے پروگرام نائس ڈے لائبا ہاشمی سلام آئی ایم دعا فرام بٹاگرام آواز اوکے جیکب جان بھائی آئی ایم دعا اوکے جی ڈیڑھ ڈیرا مند گرو چمنگ سر پلائف کال سوکھتی جی چرتن السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خدا پاک ریڈیو نے سائٹ سے سوکھ خبر کے رقم زینا وای وای نو وای وای نو دې شور نه سایت ته شکنا آواز غونډه آواز روکه خازه اوس وای څنګه خیر ټیک ټاک ته بیت خده
1: دې تاسو
0: خیر دې تاسو دواګانی دې بټګرام کې کوم ځای نه کال کړی دې هلو خبر جناب بل میسج السلام علیکم گڈ مارننگ کم جائے بوڑھا شوی اوس با معشوم نه کنه الا شکر چې راخاره شله خدا سي ده کنه زله اوسم معشوم زم ما عمر زیاتی غنه غجنه کی څنګه وي چې خدای دې کیچ د ډیر شو کال هم شي کنه پنځه ډیر شو کال هم شي بیا چې تاسو کې عمر زم زم جما 17 سال عمر ده کنه او که جناب ګورو سر په لایف کال باندې شکر ازي او چرته نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې په سر کې سپګي مکنه دا شور نه سایت ته شکنه بٹاگرام تو ہونے امرا گلے نہ نہ بس صرف دایو سورج دی اخیر کہ پروگرام لازم بیان لازم بس سے
1: بیا راځه کنتو لیکن تو خوش پرتی دی تا پروگرام نه
0: کی خدا سوای تا جرمان تو وای غیبت پروگرامونه کی کنه
1: کست پروگرام
0: هیڅ صحیح ها صحیح او درته وای کنه چې پروگرام ته لسر وړي درا سره دا خبرې ته څوک خای اوکے جی اوکے ڈیرا ڈیرا مندنا خوان اور سربل سو لیا دی ویڈا سی ورتو ہے گا نا تو جی لگے پتہ نہیں لگے گی زما گورے سے کم دینو وہ گن ڈیر تیز دی ہا میگے چم خبر کی ماتا پتہ لگی بس تاکہ جان ہاں جی ویلکم ویلکم یا کہ با زما دے طرف نا دعاګانې سلامونه درکېش کا.

دا پروگرام اوکے جی ہنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ وچ صاحب رفتو نہ پسوابے کی دی او بٹگرام کی ماں وقت کر دے ماں تھا پتہ رہا خود بٹگرام ڈیر تکڑا ہوں مل مدوس خلق ادادہ تزوے مگورے جچا پسی خبر نکم دا ہو پتہ نہیں لگی دخل کو بس خبر کہ السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام ڈیرا مزکی آوازوں کے لیے میں رشید رازی موسم سٹاپ شان زبر پانچ تے دا زبر پانچ کا زبر پچاس سیدھی کرے او کہ ڈیرا مندن ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ بل میسج رازی ہوئی سلام بھائی سنگے پروگرام کی ویلکم بھائی تاسو با ار رز پروگرام کوئی اکسا جانی دے پروگرام نا او بھائی زماٹو لخویندو تا سلام پروگرام نائس ڈے بھائی بابی سنگا دا اکسا جانی زد خیر اثر منگا دا تا تما ساس تما پروگرام کی مویدیو کنا چا زنا ماشون بی بی وی کنا دا بابی نم دواغ سبس کور تا بنا رازی مدا سیدا چھے لا فل حال تو کوئی نہیں ہے حاجی بل میسج تاسو چې زړه کرنے نعمت بټګرام نه आवाज سپاده ویلکم تاسو په خیر اغلی او چې منګا ډیر خوشاله یو او بای تاسو په بټګرام ته کله راځي نو کله راشه مدار ته وایا شکر باندې بدر زما ګره په خانه در زما بل میسج راځي چې بای تاسو نه نه نه حالت نه منګا پروگرام نه کوو حاجی بل میسج راځي چې پتہ نہیں لگی جی چکن ٹولر سے ہو جائے کیونکہ ہاں بل میسج راجی وہ چی دا سب ورو کدا بز استاد سو پچھے کم دنو خبر و کوم کنا خوی چ منگا دے ډیر خ پی جنو دا بدرنگو आवाज زلا منگا مخ کے ہم اور دل دے آئی ایم بریرا پرام بٹاگرام بریرا دا سکار دے کنا چھ نو ٹینشن چرتا تلی ندی ہاں السلام علیکم بھائی سنگے بھائی ڈیرا خوشحال اسلم ڈیر عمر بعد میں استاسو آواز واری دو بھائی بٹاگرام تب کھلا راز ہے آئی ایم میرا گل اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ بٹاگرام جانا رازم ہاں السلام علیکم بھائی موسٹ ویلکم پہر آگلی بٹاگرام سانگ پلے کا آواز بالکل سفا دے ماشاء اللہ عظیم الحان ما پروگرام ونڈ ڈیرا مننا جی جی دی وچ منگتے بٹاگرام سانگ پلے کا نو بٹاگرام سانگ بہت زتا سلے چکم دن واغا کم جا کے گورا ما کنا بہر حال ز کوشش کو ما چھ د بٹاگرام سانگ چکم دن واغا تا اس پلے کما قدر مند دن کو داسے بکار کو کنا چھ پروگرام کے بس تاسو لائف کالز ہم شامل ہو اور سرا بس تاسو میسجز ہم چکم جاگا دا پروگرام حصہ جوڑو ٹھیک دا کنا او دا بٹاگرام سانگ ہو چکم دینو ما سرچ کو ہو اس پا کما ترا لین زبا بالکل پلے کم خجان دے ہا یو منٹ یو منٹ یو منٹ مخ کے ما پلے کو ہو اس چکم دینو ما تا مخ تا ناراضی دا ولے او دا چا او راشد سی پیک پلارا دا بٹاگرام کو سیلنا و اور ہج بہیر

اوکے جناب دی وقت کی ما سره په سټوډیو کې چې کم دنو درې سالور ملمانه هم ناست دي چې نیغ نیغ راته ګوري چې دا دې سپه ګډوډو باندې سر دی. اوکے جناب چې اگر دا 50,000 روپے دل را کوم د ورهان می جناب بس ما ہو سو شوگان جی کہنے سے بچے کم دے یو سو شوگان اتر اعظم بیا بگو اس پر پروگرام لے راضی ہاں سلام بھائی سنگے ماشاء اللہ نائس موسم دے بٹاگرام کی دعا سسٹر السلام علیکم سلام و زما سلام ہم قبول کا سالا جوندے آئی ایم لائبہ ہاشمی ولی تاسو جوڑی زبیا مڑکڑے اما اوکے جناب قدر مند کو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دے او پروگرام مخفوڑان دی بوزو او ساسو لائف کالز ور سر ور سر ساسو میسجز اخ بہم دی دغه پروگرام حصہ جوړو تاسو پروگرام ته لائف کال کولی شی په 0319151704 یو خبر درته کوم چې کوم خلک پروگرام ته کال کوي او غیر ریډیو ته وکی دی کنه چې زمنګ आवाज په ریډیو راشي نو دا سیدا چې په ریډیو باندې ساسو आवाज 40 سیکنډ روستو خوري خچ داتا پتے گور چپل سوکھ جی السلام علیکم حجو علیکم السلام اوکے جناب دکرن خان پہ آواز باندھی بل زبردست ٹریک دب ہم چکم دے انجوائے کوہا

اوكي جناب. او ماي جاد او ماي جاد اواز داواز ولي ولي ولي ولي ولي ولي خجي ساسو لايف کال تر پروگرام دکی گما قدر منظر دن کو لايف کال هم چکم دے پروگرام حصے جوړو رازی با پروگرام تا لايف کال کرے ور سر ور سر با پروگرام تا میسج هم کرے پ 03191517094 باندې خاوی چی اکی بای زما وڑو کے رور دے ډیر و زما وڑو کے رور ډیر یادی او تا ته سلام کای ای ایم دعا پرام بټګرام دیکھو بچے کم دنو سن می دے یو غو بچے کم دنو کل بای اختر کی ککوری عرص بای اخلاص کریو کنا کل بای چای را اخلاص کریو کل بای کم دنو عرص یو ٹیم بای یو سر عرل یو ٹیم بای بل سر عرل کنا یو دے کنا کم یو دے یو اغالی شو نو دی بچے کم دنو دیر جات پرات ریڈیو تا کنا کل بای یو سی جان سر روڑو کل بای بل سی جان سر روڑو نو دارا تو چا غ یو دے کنا بل دے لگ رہا تو ہے خجو گرو پلانی سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو تو نکال ملا اشوی نے پر ریڈیو بانے بستا آواز روس تو خوری گی ریڈیو بند کا دغه چل دینو دغه چل دینو زتا استو سوې مکنه زتا استو په ریډیو باندې بچکم دې تاسو आवाज 40 سکند روستو جی اوکے اوکے دره ته وای چې غي په کم ټایم ته پروگرام کې دره ته وای ها په دې ملک شانته پوکه دا مونږ ته میسج چا کړ دې مونږ ته میسج چا کړ دې زنوم ناخلم او خدا مونږ ته میسج زول کرنین کړ دې نه دا قرت اللین د سړیا یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا ها قرت اللین دا راته وای چې هغه کم ټیم ته پروګرام کوي نو ماته بیا وای ها چې ماته بیا پته ولګيږي. اوکې جناب السلام علیکم سر آی ایم زاهد جار لکه دمار اوی چې ها ها ها ډیر مزه کوي ژوند دې اوسې ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مرنه او بل میسج راځي وای چې بھائی چلا جون دے گھر سے منگ خوب ٹگرام کی تاسو مہربانی.

0: اوکے جناب قدر مند دن کو راجی گورج من سر پلیف کال سوگ راجی اور چرتنا او مائی گاڈ مس کال ما کرے کنا مس کال تکار مو ہے کنا مس کال تکار مو ہے گورا داس ویا چے مس کال تو کار بالکل نہ گورج پلان سوک تجی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کی بھائی توسین
0: ہے یہ لگا بلال اس ٹڑے مجھے فخر اگلی در تو آیا ما
1: خدای یو بغل کتا د مستری مش فخر علی سوی
0: گورا و سوال دی پکم دادا قبول شو نور مسکی تو وای کنا سره په خو بنکه کنا
1: مینه نه راځي ته وای کنا
0: مال نور مسکی ير شو کنا ها بلال څنګه خې برابر ته بدون خدي
1: او مخه تاسو یې خې
0: خیر د اوس خوشاله که خپه درته وای
1: زه اوس خوشاله یم خو هغه شان کو نه دې بډګان درته بیا وخوم کی
0: نو دا ولی نو بس ته نو پروگرام او تاوی پروگرام شروع کا پروگرام مې دلته راوړو
1: دا روزانه به ته
0: نہ کن روزانہ دا خو بس تار زله پر مایوسو پروگرام پے پر جی بلال خوشاله شي
1: او کنه
0: سنگ خیبر او بری تبیتون خدی
1: خیر دی جی
0: او سنگ پروگرام در سنگ ولگی دو
1: پروگرام کو ډیر خولی دی
0: ما ته چاوی بلال چ کم زنه ها وی چې زبا غا خوشاله د لاس دودری دی ګونه په خو مدر اختیار دی
1: دا شان مدا خو مولا کته بلګرام درش بیا وش پکشي
0: نه نو بس خیر د درې په حق دا ورګه خیراتی ها خا بلال صبر اصل شروع کے پروگرام کے
1: یو شیر بل تو یو جی
0: خزا ہوا رہا تھا
1: خل کو خبر اور نہ دی خدا می واورا
0: ہاں
1: دی خل کو خبر اور نہ دی خدا می واورا د جوندن په هر لار کې ارمان به زما درشي
0: د جوند په هر سخت کې ارمان به زما درشي خا ډېر ډېر مننه بلال یو جهان مننه پروگرام ته کال کولو نور برا سر سشل کې که بس کې وعلیکم السلام ڈیرا من حب لالو اوکے جی اوکے جی ڈیرو ڈیری زیادہ شکریہ دا سمنگ چکم دنو دا بٹاگرام کی چکل زوما ندی بس منگا پروگرام ترات کال بے کو ور سر ور سر بچ کم دنو دا پروگرام ہر یو پروگرام تو دی کال کو کنا مزہ کا آواز نو پی جندو مچ دا اخ کے بلالو دے اوکے جناب زمانہ فناشی دا سکار کو مقدر دن کو سرا پروگرام کے 15 منٹان پاتے جی ہاں اور قدر مند ان کو پروگرام دے نوٹنشن کاسمیٹکس پاکستان دے لارشے پا ہر میڈیکل جنرل ان کاسمیٹکس سٹور کی ملاوی گی زندر آواخ لے نوٹنشن بیوٹی کریم نوٹنشن بیوٹی سوپ نوٹنشن پیس واش نوٹنشن سیرم دے نیلاوان نوٹنشن ہیر آئل نوٹنشن ہیر شیمپو دے نوٹنشن آل پروڈکٹس چکم دے آگا دے بڑگرام پا دکان کے اویلیبل دی ہا 0319-1517-094 بانتا سو کال کولے شے پروگرام کے منگ سرا شرکت کولے شے 0319-1517-094 بانے بالکل تاسو پروگرام تک کال کولے شے قدر مند اوریدن کو دے پروگرام کے منگ سرا خپل موجود گئے احساس را کولے شے دینے روا میسج ہم کولے شے ہاں

وچ یلک یلک هغه ورور دې څنګه دې ستا په پروگرام کې چې نازل شي بالکل ٹک ٹاک چھ ٹک ٹاک پوری ویڈیو جوڑم ٹک ٹاک پہ اور کوم سعید ٹک ٹاک بانی بتا سدا سے کارو کہ کنا چھ ٹک ٹاک تبتا سلاڑ شے نو چھ ٹک ٹاک تتا سلاڑ شے کنا کلی ترا اے بخت ور کلی ترا اے خدایا تر کلی ترا ٹک ٹاک کے بتا سو عقیب جدن 212 سرچ کے صحیح دا عقیب جدن 212 بتا سو سرچ کے زما ٹک ٹاک ایڈی بدر ترا واڑی دا ویڈیو پک اپلوڈ کوم بیا بیو گورے ہا السلام علیکم ماشاء اللہ پروگرام ڈیر کل روان دے ادھر پروگرام چرتا روان دے منگو بجائے نہ سیدھا کم سے تراو سر پروگرام او چ منگ تری مسی اخلو بلال احمد تو تعالینا لگا دا کم تو تعالی دے خود تک کہ نوگرام بنیر تو تعالی دے کنا بنیر تو تعالینا میسج کر دے کسنگا دل تم لگا آواز رسی کسنگا دا سنگ منگ چل رہے ہاں خوی جی تھینک یو سو ویری مچ بھائی زما اس ایم ایس صحیح شامل کا جی ملیا مانو بس تو کنا شامل میں دلن کو نور سنگا شامل کا عقیب بھائی چاہتا گیا مکنا مبارک شاہ بھائی چرتا چل جائے پروگرام تو بولے ناراضی اوکے جی مبارک شاہ بھائی جکم دینو چکرو باندھ کر دیا اس میں سائلنٹ ہوا آیا

اوکے جناب تھینک یو لگا ہاشمی دا ٹپی ڈالے کولو دعا تاسو دا سکار دے کنا چتا سو امخ کے سل چکم دے ما بٹگرام ریڈیو جو ما پروگرام کونو دی وچ کم جن دا خوین دی بٹولی پخپلو کین ختی دے کنا یو بل پس بے خبر کول نہ خیر کے بیا یو بل سرون ختی خدا پاک میں بس پرو رو بیا کی سجوری اوکے جناب قدر مند دن کو مسر پروگرام کے ٹائم 10 منٹ ہن فاز دی پروگرام دے نوٹ ہٹ کاسمیٹکس پاکستان دے تاسو پروگرام تے لائف کال کولی 0319 15 17 094 باندې تاسو پروگرام ته کال کولی شئ موږ سره پروگرام کې پارټیسپیشن کولی شئ شرکت را سره کولی شئ تاسو لایف کالز هم کوم دی پروگرام حصہ جوړو سره بس تاسو میسجز هغه هم دا پروگرام حصہ جوړو جناب کچا چا پتہ نہیں چې کی جان راغله د نو تاسو چې کوم دی خپل گاونډیا نو ته چغي وخه یا ریډیو لا واسطه اس کې ورته وای چې وو شیر واپس آ گیا ہے اوکے جناب سانگ تھا سب لے کو ماں پروگرام

بس حت میں روکے دیکھا نا کتر مندر ان کو چاپا مہدانی دا ہونا تر سری جریان اس سرگولان دی ہلکی وغی استعمال کے نو ٹینشن بیوٹی کریم انشاءاللہ بگر انڈائی جمع آرائے سر بتا سولا ریزلٹ را کے صحیح دا زمان چی سمر پوری ہاں ماوری دن کی دی مخ طور دے مخ بانی دانی دی سک اسما مسئلہ ہم دا غی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان استعمال کے انشاءاللہ ستاسو ہاغا مسئلے با عمر بر دپار ختم شی کم چی ڈیر وخن تاسو تدی صحیح دا او تاسو ڈیر زیاد پریشان ہے اوکے جناب قدر مندر دن کو پروگرام کی راسرا نہ منٹان پاتے دی او دس کار کو مکن چستا سو میسج زم سو بلاڑی رجات روان دی ستا سو کالز کالز دن بخین اشتدا ولے دا یو خبر دا گرے بٹاگرام خلق بن کال می داول نہ دے لک چے غڑ غڑ تے اڑمے او غر پہ راکانے جمر گران کار دے ہاں چس دا کال ولے نہ کوی دارا تو وے

0: خړکو
1: اوکے جناب قدر مند اور جن کو دا سے دا چھے ماتا اس تا خبر اوکڑا کنا چھے رچا تا ہم دا خپو تروالی مسئلی خپی تور انپوٹ بیوٹی کریم استعمال کے انشاءاللہ دا اغی آغا مسئلہ باپا مکمل لطوگا باندی ختم شیحا

فاطمه تنور ټولو جنکو ته سلام. آی ایم عائشہ مامو روزانه شو کوي کنه ولی ولی روزانه کوم ها الک ته مل ریپلای ولی نه راکه ولی دل راکه ما تمړو ستر ګل جنگا د میسج په کې شي هی هی هی اوکے ګورج بلان سوک دیجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس د بټګرام خلک بیا کال کینو کا کال کینو مس کال بګی کوئی زما په مخ د تور دا غونه جوړ شه زما په هر ارمان دی لوبې کړي دینه دا سې کارو کو نوټنشن کریم استعمال کړه تور دا غونه به ختم شي. ها بل میسج راځي وي چې ایزالا اوس هم ټماټر هر سای انا یا ما ټماټر خو نن سبا ګران دي ټماټر کې ډېر غټه پیسې ګوره ایزا توا ځان لپاره بیا کریم وخل ځان نشم پړه کوم جوړاوه اکی بھائی زما او دلائی با ہاشم ڈیرا خمل گرتیا دا منگا جنگ نہ کہو آئی ایم دوا اس کے میں خبر ہو کر بس بیا بدوانا پر جنگ باندھ ران خطی ہے نہ کوما جناب قدر مند اردن کو داسی دکنا چھے

0: مخکې بوته چې کله زه پروګرام کې انیر شم هنه بوته چې تر کال وکړه شابوی ګریډ راغلی دی ریډیو لګوا دبه تور دی کار سپین دی جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈبے تور کاری مکمل سپین دے ہاں ترجمان بھائی اگر سانگ در تیار دے کنا دارا تو آیا اگر وہی کنا مانو میر شو کنا کیا جی در تما تلگو آئے صحیح دا کیا جی در تما تلگو آئے مانو ہو بھی ہی ہیر دے اگر وہی کنا سیارت تو تو اوکے جناب گرش بلائن سوک دل چردن السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی مشی پہ خیر سو کو دی چرتا نا خیر دے ساسو دعا دے دکم جانا
1: ثوابین
0: مانن اس مو آیا را باندے دا رختیا را باندے مو آیا رختیا را باندے مو آیا کننو ثوابین سو خبر کے ہلو سنگ خیت رو طبیعت خدے تاسو گھنٹہ کے جواب را کبے کا نا وہی وہی نو کو دمرا ٹائم ہوئے نو بیا بس خواری وا سیار تو تو اوکے جناب دا سانگ بچے کم دن تاج رحمان بڑی زبردست طریقے سے روی کنا یو بلو چی بل کم یو منٹ یو منٹ یو بلو عثمان ایر دی کنا الگ تاج رحمان کے ذہن کے ڈیوی رہتا ہوا ہے کنا منگ با اکثر لپا چل باندھ ناست اللہ ڈیر کھلے وقت تیر شوید زمنگ گورے ہاں استعمال مکمل سلام کہ اوکے جناب ورکی خپل قدردان خپل مہربان آر جے کیپ جان جدون لے اجازت او دا سونگ در سر انجائے کے تاجر من بھائی دا سونگ ورتل پرے رہا ٹھٹا بائی بائی انشاءاللہ کا جوندو مرگی در گنو کلو جس کسا گانے غلی تیرا غلی دی او انشاءاللہ سبا کے خیری گیا رٹو بار بتا سر بیا ملاقات کی ورکی خپل قدردان خپل مہربان آر جے کیپ جان جدون لے اجازت اللہ پامان

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لاسه کئ. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا واخلا لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سمستڑے شو.
1: دا دی سرا اوڑی دی، دا او گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل، او دی رجی دا او گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری، دمر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
2: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا تما سوزل ویل دی او خوا دی خوا چکری ملگا وا او نیر نیلشن کراینا این جنرل سٹور تزا.
2: نو هل تا داسی سدی س خاص خبره دلالا؟
1: هل تا تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑ خوشبوداری ورجی صفا سوتر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نالوی خبرہ پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
2: واہ واہ، یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتہ ہو آیا زوس زم او راشن راوڑا ماتے.
1: پتہ یاد ساتھا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی دبی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دماسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سرمنی مرضونا، د نارینو او زنانو پټ مرضونا، د گردے کانے، یا د نور یوشمیر مسلو سرمخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
4: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
6: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
7: حلقه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اورې دی
8: انکل جی لکار چوکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
7: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
8: انکل جی هغه سو
7: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-03-878.
10: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
11: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
10: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل
11: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
10: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
11: نو سبس کې هلی سدی
12: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
13: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
10: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی
11: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
13: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا

0: کولی شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
4: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی بلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او هلته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التس سشتا
4: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
3: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سو پیکج مشتا
4: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یواز پر پنز دیرس زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پاره راځه چې هم اوس لاړ شو
4: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام نور معلومات د پاره یا آرڈر د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022 رام کلات هاوس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی۔ دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جی۔
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی۔
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
5: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد صرف دی اغنون دی اغا ماتا وی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دی نو اغا کڑے دی منو اغا ماتا وسم پر یادی گی
7: دی آنور مرگور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترتیب پورا چی زی بل تشکیل لپارا آمادہ کن یا بل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤ بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا آمادہ کاؤ۔
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروستو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادی سال دو موسم لپاره زد علوم تلاڑم
4: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبہ حفظ ہم دے درج تجوید هم دی، اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پاکی هم دی او میڈل پوری سکوت پاکی هم دی۔
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبی، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي۔
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: دی او قران مقدس دی او دی منی موږ خبره وکړه تورات منی موږ خبره وکړه لا چې غو موسی علی صلوات و سلام من نازل شوی او دی غی کی خاص کر کی احکامات عشرہ ورته ویل کی لس اغه احکامات اغه حکمونه چې غډر زیات خاص دی اغه کی توحید دی رسالت دی او دی سره نوري خبرې دی. دویم نمبر باندې مونږه بحث کړو په دویم نمبر باس مونږه په زبور باندې کړو خو دی غی نمخ کیو کال اوچت کوچی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام بندے او رہے پروگرام کی تاسو مگتا 0309-711-8899 من ٹیلی فون کولے شای 85-83 منی تاسو مگتا میسیج را لے گلے شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمون دا فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو دا سوالات تا پوس مونگنا کولی شي. خبر کول مونگا چی دویم نمبر کی مونگا پا زبور منی باس کرده و زبور از داود علیہ السلام و سلام من نازل شوی کتاب دی او دی کی زیاد احکامات نشتی بلکه دی اللہ رب العزت حمد دی سنا دا شکر دی دا سه قسم آیتون پا دی کی دی جی. او بیا چی کم دریم کتاب دی آغا انجیل دی انجیل کی احکامات مش دی او دی انجیل بیا منگا پورا تذکرہ وکړل چې سلور قسمه اناجیل چې کوم دی انجیل مرقس انجیل متا انجیل یوحنا دا چې کوم دی دا نن سبا په دنیا کې چې کوم عیسایان دی هغه دا کتابونه لولي چې یو کال طرف ته ځو بیا په قران باندې خبره کوو چې. السلام علیکم جی. خیر دی جی تاسو صحت خیر دی جی شکر دی اللہ فضل دی جی جی اللہ فضل دی خیر دی جی تاسو خیر جی
1: الحمدللہ
0: جی سو خبر کو حکم جی نا جی
1: کندر مشاخیل اون خبر کو مالی اصغر شی
0: مشاخیل کندر نا جی علی اصغر سیبا
1: جی
0: سنگا لے لے اصغر بھائی تاسو خیر دے صحت خدے جی
1: شکر دے جی الحمدللہ شکر دے اللہ
0: شکر دے اللہ فضل دے جی
1: بھائی خوب لیدے جی اگر بارہ کی بتا سلم
0: البات جی بالکل ہوئے جی
1: انگر پہ زور کور جمعے کب نے
0: ہلو ستاسو آواز کٹ کی گی جی زیلک بدل کئی. ہلو ستاسو آواز ډیر زیات کٹ کیږي جی. ہلو جی جی زور کور جی جی جی جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندے اور ای پروگرام کی تاسو مگتا 0309-711-8899 ٹیلی فون کا ولی چھے 85-83 منی مگتا میسیج را لی گلے چھے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگ دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تبوس مونا کولی شی جی. اگر نور دن کو چرتو مونتا ٹیلی فون کوئی نو برای کرم دی دا سی موبائل نا ٹیلی فون کوئی چی دی اغی آواز صفائی دا سی نیٹورک نا کال کوئی چی دی اغی آواز صفائی او دی اغی سیگنلی پورا راجی دی سرا سرا اکثر دا سی کی جستا سو آواز مونتا راجی زمانگا آواز تاسو تن راجی انتاسو اخبال خبر پورا کوئی مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه پروګرام کې دننه دننه میلاو شي. خبره کوله مونږ چې په مخکني آسماني کتابونو هغې منې مونږ خبره وکړه تورات منې وکړله انجیل منې وکړله او د قشانې په قرآن مقدس منې به نن پروګرام کې مونږ خبره کوو خو د هغې نه مخکې یو کال طرف ته ځو ګورو چې پلانینګ سره سوک دی جی. السلام علیکم جی. ہلو السلام
2: علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
2: یو خوب کی مغمار تکل دے آگا کا کرا کر دے
0: جی مار رنگ تاسو ته پته لګی چې د کم رنگ مار دی جی. هلو نو
2: کوم رنگ برګ دی
0: خسیش لري
2: صحیح دی
0: جی. ډیره مهرباني تاسو سټوډیو ته وکړي دې جواب راکو تاسو ته. السلام علیکم. اجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوه نه دوه بجو پرې دا پروگرام تاسو اوریږي. خبره کوله مونږه چې مخکنی کوم کتابونه دي هغه کې هغه منی د مختلف قسمه کتابونه چې کوم دي هغه الله رب العزت نازل کړ دي او د هغه باره کې په مختلف احادیثو کې مختلف قسم خبرې ما راغل دي. لکه مشهور حدیث پاک تیغی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو مثال سره دا خبره ظاهره کړده چې مونږ کې یو مخکنیو متونو کې فرق څه دی.

0: ہاں جی گران اردن کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم اٹس اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام جسنگ دین او دنیا جو یوکال طرف تا گرچ پلانی سرا سکتی جی. السلام علیکم جی. جی دوسرا زمین رابطہ نشلا 0309-709-8899 ٹیلی فون کو لے جائے 85-53 تاسوں تے میسج را لے گلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پٹا گرام دا زمین دا فیس بک پیج دے ریکمینڈ پلاری ہم تاسو دے سوالات تو پوس مونا کو لے جی. خبر کو لمنگا چ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ حدیث پاک کی فرمائی چ تاسو دے اہل کتاب و تصدیق م مکوئی او دے او تکذیب م مکوئی او کال طرف تجو بی دی حدیث منی جان پو کو. السلام علیکم جی. ہیلو خیر جی. جی اور راضی جی شکر دے اللہ فضل دی جی. سی جی جی جی جی ہاں سید سید جی بس کل تاسو کٹ شو خو سوال تاسو پس راغه یو فرقه د یغی بارے کی دو تپوس کی چغو پس مسکی گیو کنی کیگی جواب تاسو ان شاء الله راکو چی بیا ځو کل طرف ته ګورو چې پلان مری من سره سوکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: سلام احمد الله یبه لا پلان جان چې مسکی کله سوال کی چای
0: جی جی سید جی سید بس تا سٹوڈیو تو کوئی کی دیتا اس تو جواب رکھو جی.
1: اج میں ماں تو اج کی نہیں ہوئی سید کی کلو دوئی کی دیو شام جان دیو دیو شو کوئی نہیں نہیں دے دا کی کی کلو
0: جی جی
1: ہاں ماں تو استاد کی اخو کال دی داتیا دی سید کی کی جو سے مت ہو مے سید سے مے کو تو اخو ہن تے جمعہ تی کن نہیں آ گئی
0: جی جی
1: نہیں تا کی نہیں ہوتا
0: سید تا ریڈیو تو کوئی کی دیتا اس تو جواب رکھو ڈیرا میرا وانی. السلام علیکم. ہاں جی گران اور کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم اٹس اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو یہ وینے تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس اشاریہ چار بٹا گرام باندے اور خبر کو لمنگا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بارکی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چی لا تصدقو اہل الکتاب ولا تکذبو.

0: خالص غوڑی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمرہ زندگی ټول سامان ملاوے گی. او ټولو نہ لوی خبرہ په بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندھے ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ، یعنی د مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
0: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا اینڈ جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے. که پته درنه غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر هم رابطه کولی شی، 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42. درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. دا شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کوی، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتے، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
5: نرو را بس،
4: ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
5: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
4: خوسته
5: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
4: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
5: مصالې نه معیاري مصالې
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
5: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروي پایل خان مصالحہ جات بټګرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
0: انکل جی ہغس
6: شا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل کیپر ایکس یال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لیوی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
8: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلکا بیا دے سی چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
8: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
0: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چای را اوڑم
8: دا خ چای با داست وینو زنست کم نوری دا چای
0: نصب اس کے حلی سبی
9: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے وہ حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا محل کڑی وی
0: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹاگرام او علائی پہ ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه

0: کولای شئ. 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولې ځي او ځان ولې رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التسسشتا
4: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته
4: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15-15 روپے وو اوس یوازې په 15-15 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
3: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگونو زامن.

بتاتا دا بریانی کڑائی راویگی دا تحصیل بٹم پا بانیا بانڈیگو کزا بانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاویگی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاویگی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون نو هم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441

امن دروح سندر ده.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دمه عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستو
2: خدا

0: چې د اورندار د خپ خلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
0: مصالې نه، معیاري مصالې.
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی؟ سر
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحہ جات، بٹاگرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹاگرام. پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273، بل 0554-84-41.
2: حلکا دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے؟
3: انکل جی، لکار چھو کم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی، دا خپو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی.
2: دلبرا، نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
3: انکل جی، حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک. کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زیل زیل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
0: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ ಅಮನ್ ದಜುನ್ ಕೊಲಾದ

0: امن د جون خلا ده
1: گرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
2: ریډیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: یو نیم سلو کباب ہو
9: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی تو واچوا نیموان ورطا بگیو دو دری دانی واچوا شاب
10: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده دی
11: نا گل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
10: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
11: نا گل کاکا دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
10: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د معدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بدی معدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
11: گل کاکا معدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
10: نوم یه ایسیڈ گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیڈ گو چه هیر درن نشی
11: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
10: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
12: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نفس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نهم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبول شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا

0: ذکر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا کر لا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل او پیری د ہفتے اڑم بنے سلور رز کی وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کی وی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام.

0: دي زلالنه
1: نه نو دا په کلو کلو باندې تاسو نه تاسو په کلی کې اوس چې دا نو پوائنټ نشته
0: په کلی کې نه کلی کې نه لري نه لري کوم نشي به کې چې دلته ما کې یو وخت له سم نه دا یو زلالت شرمنګي جوړ کړو
1: صحیح دا به مونږه خبر اورسو بنظیر پروګرام والا واورې ډیپټی کمشنر سه واورا او پیراړی کنا
0: شوکر چې لار کې نه دي دې چې افس په خپل راځم دا خو
1: خبره سپیڑ متم وہی گنا او 0997-310-136 چی دے گنا دا ڈپٹی کمشنر کمپلینٹ آپس دے گنا پدے باندھے ہم کال ہو گئی او مونگ بور سروم خبر 0997 الی کا
0: 0997-310-136
1: خپل پریشانی نمک کے دا اور سرد نور خلق پریشانی سیدہ ستا پریشانیم زمونگ دا دے بوڑا پریشانیم زمونگ دا دے ٹول سوکڑ چلار پریشانیم زمونگ دا سیدا
0: چلار بے دن سے ستا مشکل شکر ہو رہا ہوں کہ
1: بلکل کوشش بکو او چدا سے سخبر ای نرازی او تا ما یو نمبر در کے 0997-310-136 سیدا خپل کمپلینٹ ہم پتا دے نمبر بانے درج کو لے شئی سیدا سیدا نو خام خاخ پل دا حق تا پوس کو یا سلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام نو گرانو مینوالو یقیناً خپل د حق د پاره چې دنو خلق خامخه جنگیږي او حق اغستل چې دنو غونا نه دی هغه ثواب دی نو چې څوکم د سر زیاتې کوي نو خپل کوشش پوری بزو او ریډیو من چې دنو غم تاسو سره سنگ په سنگ باندې او بالکل ډګر په ډګر باندې در سره دی چې تاسو د چا هم سم مسلې د چا به حل کیږي د چا به نه حل کیږي خو موږ خپل کوشش کو انسان چې دنو هغه خپل کوشش باندې پړ دی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سنگ
1: والے اللہ رحم دے کرم دے جی سو کو دے کم زینا ہلو
0: یار بھائی تور گھر میں دل خبر کوم تور محمد خبر کوم
1: تور محمد او دو تور گھر نستا دا نم خو تور گھر سرے خیدے تور محمد اللہ دی سپین کا سنگے
0: خیر دے جی تخی
1: آوا تور محمد اللہ دی سپین کا اللہ دی سپین محمد کا
0: تور محمد اللہ دی سپین کا
1: صحیح ہے کنا تاودا تاودا دے سر اوڑی
0: حالت تا تا تا کو میتا اوڑی جڑی سی کھات تا تا حکم
1: ہاں
0: نو پتی من کو لگا مقصد دے خجو قدم تے تول پکار دے پتی خجو تے خبر پکار دا
1: ہاں
0: ولی تھی پرے تو سری لا کی پوچھ کل یو دی والا رفی دی کلے بل کلے وی دا کی را کلے وی دا را کا
1: بالکل
0: خراب دے تا خراب دے
1: بالکل بالکل
0: دا ڈپ کا کمشنر دے کلے وی دا کی مستے کلے دا بل اکتی
1: دا زمون دا زمون دا ڈپٹی کمشنر دم دا خواست او ڈپٹی کمشنر تو غر دم زمون او ڈپٹی کمشنر شنگل دم زمون خواست چې دا د بنظیر کوم پیسې دی یو د کټوتی په گینه کیږي او یو د خلکو سره د لانجې گونجې نه کیږي او بالکل صفا ستره کار په کار دی صحیح ده کړه
0: تاسو کومه تلر دی په کوم لکه مقصد دی چې په کوم سنتري مقرسی دی په ځل ته په ځو رامي په ځو خبري به دارش پترا کا دلتا ورسا دارش پترا کا دلتا ورسا
1: آئی شابا
0: لکه دا خاطی جدی بوش لکه مقصد داره داخل لکه خلقو دیلی و کاروبار جور کرنے
1: بلکل خبر اندارا دیلی
0: مرمبال کلی اپنا حلکی چالوال کا کالے پور ولا کم مقصد ہے سین کولا کل پور کور چا پی سیوا رسے کا تا میسج را گل لے
1: ہاں بالکل
0: دولت سسٹم دے کھال کولے پور ولا کل لوٹ مارو کو دل نے مال کما کر یا کا تا جلال پر کی تے پور ولا کم مقصد ہے باقی روپے ٹوڑ سو سی دگن پتر ٹوڑ اور گر دی دی
1: ہاں بس الله دې خیر وکړي او دغه سی आवाजونه مو پورته کو الله پاک خوشته کنا الله پاک خوشته کنا او بل دار کنا کې ډېر پراډونه خلکو کې ډېر دوکیو کې انت بیا رستو دغه ګوره داغه کور کې به پریشانی چرته به ماغه خوشحالی نه ګډې پیسې یو سړی وګټي کنه پرون چې د عمران خان وزیر اعظم نن هغه په جیل کې ده دغه څه ګوره کوم دي نو خپل
0: خبره ده کنه نن کبا اول کما او پس د نور خلکو په دې ایمان راشه باندې باندې خلک
1: نه
0: که چرته چې په دې ایمان له قسم دې یو سړی په ورته زیاته کول هغه خدای واو
1: بالکل الله دې
0: وکړي چې په دې چې اوس د ایمان خو دې
1: سپین محمد صاحب سپین محمد صاحب خبر دارا کنا چې الله پاک لاٹھی چې دا کنا دا الله پاک دغه کې وخی خو هغه پریدی نه دایات ساته بس په الله هم زنه خبر پریدا او داسې आवाज بوله مونږ پورته کو مونږ خپل کوشش کو صحیح ده کنا
0: ان شاء الله په دې مې کمپلیټ پوسټ دا مقصد دا هیڅ څه تفصیل په پورته کوي کنا
1: بالکل
0: سره نظام با څنګه دا سارا خلک د غریبانو دي ماهم
1: بالکل بالکل نور سیاحت سنگ رہے
0: الحمد للہ
1: تکلیف مغلب خدا دنش تھے کا نا
0: جی
1: میں سیاحت خرے کا نا
0: الحمد للہ
1: صحیح دا صحیح دا صحیح چاہ تو دعا سلام لے گی
0: مہربانی او زما دا هو چې څوک وري نو په دې باندې یو خپکان د چالو راغلی نو معافي ته غواړم او که خپې لګېدلی نو مخه الله دې خوشحاله وساتي.
1: نه نه دا خو جایز خبره ده او په کار دی چې هر چا باندې بخل لګېدلی صحیح ده که نه؟
0: ډېره مننه ډېره مننه
1: ډیر ډیر یو جهان مننه دا هو تور محمد او د تور غر نه. نو یقینا چې مونږ وته وو چې یاره دا تور غر کې به مخکې دغه نمونه به داسې غوندې وو چې تور محمد او نو بهدا چې مونږ له سپین محمد کو نو یقینا سپین محمد صاحب چې مونږ به بالکل ستا په خبره باندې به کوشش کوو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: الله رحم دې کرم دې چې څوک او د کم ځای نه احمد حسن شکرباغ
2: احمد حسن
1: شکرباغ نور سنگ سیادت سنگ رے طبیعت سنگ رے بالکل خیر کنا
2: خیر
1: مسالہ
2: خیر
1: بالکل دعا ہو گا سڑے وای وای وای وای یا په لاس باندې در راشي کنا نو دغه سه دام یو قسم درد دی کنا نو چې یو درد راشي نو بیا به دغه لپاره ته چغې وې کوشش بکې هلې زلې دي نو رډیو من ستاسو د پاره دې چې داسې سو مسلو می د لارې مسلې د کوسي مسلې د اسپیټال مسلې د ګاډي مسلې د ترانسپورت مسلې چې سينو اب مونږ سره شریک وي مونږ ته پته لګي کنا بل نن سبا د بنظیر بیرزین ماشو پیسې چې دي نو دا خو ډېری ضروری دي او چاغې دې غریبانو له مقرر کړی دي نو په کار دار چاغې ته دغه حق ملاو شي کنه به نظر نشته ولی نوم چلی نو هغه خو خواله کړی دی اوس چې هغه موږ بدوالې غاړي تبیا نو لکه خبره نه ده کنه
2: بالکل
1: اوس ګوره ما ته وې او دا پیسې دې جازمی گینه ګوره دوه درې خبرې داسې دي د زکات پیسې شي کاغه غلطی چاو خوړی د غریبانو پیسې دي حق دې کدا چاو خوړ نو ته یاد ساته یا بور کر بیماریانی زیاتی یا بور کر بچی بینی الواد بینی یا بو ته نور سه پریشانی دا پیسې چې دینو دا چرته نازمیږي دا که سو کوئی جر ما واغستی نو ته یقین په خدای وکړه دا پیسې چرته هم نازمیږي دا الله پاک دا یا به مونږ د سکیس راشي ایمان نو چې
2: ایمان مو په تاسو
1: نه ولی ما هو تاسو کې ایمان نی کنه بالکل بالکل
2: شکر حکومت لگے نقصان
1: اصل کی خبر ادارا کا نا جو پٹواریا نا جزان چی دی اگئی دا سے نہ کہی خو مونږ سه چلو کو مونږ په 1,00,000 روپۍ ځمکه واخلو مونږ دا مونږ په 10,000 اغستې ده کنه یا په 10,00,000 ځمکه واخلو مونږ دا مونږ په 15,00,000 اغستې ده وای څه جران د پسا او څه دانې لوندې نو څه زمونږ دا خبرې اترې ګډې وډې شوې دي الله دې رحم وکړي او کوشش وکړو د داسې خبرو لپاره او داسې خبرو مخنیوي وکړو نو یقینا چې تاسو به را سره یې نو مونږ هم په مخه روان یو او کنه تاسو نه وایې نو مونږ به بیا څه وو کنه نو خو کوشش وکړو دی
2: خبر
1: کوشش بکو پٹواریا نو تب ہوم و تحصیلدار صاحب سر ہوم خبر اگو دے بارہ کے سیدا
2: جی جی جی
1: نور چاہ تب دعا سلام لے گیا احمد حسن سے وہ
2: سلام دیجیے
1: اجرے پروگرام بیا کہوں گا نا
2: انشاءاللہ
1: نور صحت برابر دے گا نا سے تکلیف خدا تو نیچتے
2: نجی اللہ فضل ہے نجی تو خبر ہو کر نجی اگر میں نے تارا چاہتا شکایت ہوشی میری مرضی آتا کہ وہ لوگ میری مرضی کے کم دیا کا شکایت ہوشی ہوئی دیکھتے سی اپنی ادا چل گیا اب تم رکھا رو کی جاتا بس سارے ختم کی آج تر ختم کی بجوانے کہہ رہا ہے زمانہ کے تیری پہ سی ایس سے ہوگا جدو ختم کی بجے دوسری کہتا ہے ہوتے رہتے ہیں
1: اصل کے چھ سوک دان ہم پیسے اخلی یا پرس کا تاس تو پتہ لگی چھ دومرا مونگ نہ زیات اخلی یا مونگا ڈیر دا سے خلی کی کہ مونگا بینک تم لاڑ شو نو کیشیر صاحب تو مونگا یار لائن نہ مخ کے کدا سے کہ مونگا اسپتال کے بال پرچی اخلو نو مونگا گورو چیار اور گز مونگا مخوری سڑے سوک دے نو مونگا پرچی مونگا خپلم لگا دا سے مونگا بیازان دے لائن نہ بچکو دے بل حق وہو نو اگلا خام حاضر 500 روپے زیات ورکو گنا کچرے مونگا ہم زال لگ صحیح کا گانا نو بیا بدا خلق مونگ نا پیسے لگو اس پر کہ زمان لسم نمبر دے وزل لسم نمبر پر چاہی تو الاڑے ماں نو تانا بولی سوک بیا تانا سوک پیسے اخلی اخوات تاو دے داولی کا تمانا سور زیادی اخلی واللہ کہ تانا بیا زیادی ہو لیلتا انڈی کرپشن شتے دلتا بلا یوی دارا دا اگا پبلک رائٹ ٹو سرویس پبلک سرویس کمیشن دے اگئی لبیا سڑے درخواست ورگی نو دا نرائی نرائی خبری نہیں دی دا بیا دلتا حل کی گی خو سو یا جرند پسا اس دانی لوندے گا نا مونگا دا سی ام گانا پکار دار چمنگ داغ سے خبر مخنی او پرس کا مونگا یوزائے تلاش گورا مخ کر اسلام آباد تلو ملتا کہ ماں یو چک دا کو پیسے میں ہستی باقاعدہ پر لائن کرسی پرتی وی دی کہ دانو چہرہ دا لال راغ دا نذیر خادم سے براغ دا بل سوک راغ دا بل سوک راغ اور گدلا مخ کے گدلا پیسے ور کنو مونگا ہر سیس کے جان لم یو دغه جوڑا کڑی دا کنا دبل ہا کو مو گنا نو کوشش پکار دے صحیح دا کنا ڈیرو خال کو تو پیدا رکھا نا اگر جماعت جمع بے نظیر پیسوں لگ کسان بوتلی اوپر موٹر کے میں 100 پیسے دو گٹل زر زر روپئے را لگا ہی راکڑی نو اگئی خوم خوشحال جی کا نا تو بے نظیر خیال خلق نہ ساتھی اگر مڑا خل کو لے رہی صحیح ہے کنا
2: اگر کوئی نہیں بھی نہیں اس خاطر کہ تو پہلے یہ وہ سلی

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.
2: ریڈیو امن نیٹ
3: ورک پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سر کباب پو
7: راشه لکا
6: دریو سو کباب راشه لکا دوی سو اچو نیموان ورته کې دو درې دانی واشه شپ
8: یا لکا سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
9: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو ل کباب پړم
8: رضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خلې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
8: ګورا سیدانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
9: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میدا جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
9: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو د ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0378.
2: حلکا دلبرا، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
0: انکل جی، لکار چوکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
2: دلبرا، نو ته ما ته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
0: انکل جی، هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا دهاغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچا رستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاٹ.

0: ریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: ڈاکٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانے کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات لشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لسکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رنبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: دا واخلہ لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کی دریو بیلو بیلو دکانونو چکر میں ہوں مولا گاؤ سم ستڑے شو
0: دا دی سراؤڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجی داو گورا او رجی کمی او کس کر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک چخ کاری دم رپی سی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل دا مرزے نرخ لگوی او راشن ہم دو نمبر را کوی.
0: تا تما سوزل ویلے دی آخوا دیخوا چکری ملگاوا او نیخ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا.
1: نو حل تا دا سی سدی سخاص خبر دلالا
0: حل تا تا دا یو چت لاندے خوارا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او دا روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نالوی خبرا پا بڑگرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم او راشن راوڑا ماتے
0: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شے 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
1: حالکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چو بیدہ مشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چی لگ ناستہ حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
1: دل برا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی.
0: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-77-45 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
0: سی چل دی حلقہ بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چپا بے خوندو چے رالا وقت کی پاخ کلل
0: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چے را اوڑم
3: دا خ چائے با دا سوی نو زنست کم نوری دا چائے
0: نو سبس کے حلی سدی

0: تيمولا
1: دا يو دو کالو کلی
0: دو کالو شل دغه دو کالو کې او تاسو سه علاج وغیرہ د دې لپاره کړی دي کنه دې کړی
1: کړلې دي
0: هغه سره سفر کو وغیرہ
1: ندی
0: ندی راغلی کنه دا ته و د دې عمر به سمره وی
1: بس یو 30 سال دی
0: خا 30 سال د دې عمر دی صحیح ده سیمیول نه تاسو ورته کو کې ډاکټر سپه دې باندې خبره کوي آیا س شوګر یا بلډ پريشر خورته نشته دي کشته دي ما سمي الله زته پوس کومد آیا ساسو دی والدې ته شوګر یا بلډ پريشر شته دي ډیر څه ته مونږ سوچ کار کول جی ډاکټر صاحب
2: تجرمان سیب هډیک
0: جی جی
2: سر درد چې دا ځان لسه بیماری نه ده دې پس رستو سنس وجا سنس نور بیماری پرته چې داګه د وجه نه چکم دې مریضان ته سر درد شکایت
0: جی جی
2: سر درد شکایت کې اوس دې چکم ایج یا دې 30 ایج مدې کې بعض اوقات د سیم کې دیشي چیرې کور کې ټینشن پریشانی ده یا بعض اوقات صدا سه کم ده پوښه کنه یا کم ده بي پي ده زنه نه هم د سو مسلې مسائل وي
0: بالکل جی
2: د خوب کمې ده بعض اوقات واړه ماشومان یو صدا کې د وجه نه کم ده شپې خوب خراب شي چې کله شپې خوب خراب شي دا کې د وجه نه په سر باندې درد راځي شي که ټینشن پریشانی روانه نه هر ټیم مسو باندې بوج ده داګه د وجنه هم راتلی شي ک نظر کې څه کمې ده بازو کا زنان چې کم ده د ماشين کار کې یا ستنتار کار کې یا ګلو نمونه نه یادا سي قسمه سي زونه
0: جی جی جی
2: داګه د وجنه هم کې دي شي دا بازو کا د لو بلډ پريشر د وجنه هم چې کم ده سر درد کې دي بعض خلکو کې چې کم ده کتا سو ګوره بار بار نزله زکام یا غور د کې یا پوزه بندي
0: جی جی جی
2: یا ساينوسایټس شي داګه د وجنه هم سر درد لیکن وجوہات پر بس ڈی زیادہ بی پی لو کے دل بی پی ہائی کے دل وینے کا میں کیلشیم کا میں پوشو کا نا خوب کا میں ٹینشن پریشانی وجوہات ڈی زیادہ دی صحیح
0: صحیح جی بالکل
2: مریض راشی منگو گرو چہرا مسئلہ سر وانا داگے پرانا کے وقت علاج کو الحمدللہ مریض اللہ شفا ور کیا
0: صحیح ڈی رے زیادہ مند نہ کہو وا منگا بزن سر بالکل وقت گرو پلائن مند دی سکھ دی او کم زنے دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبری کوئی نہ مرد اخبل والے جی نور الحق صاحب تاسو په پروگرام کې هر کله ستړې مشي په خیر علي وایو نور الحق صاحب تاسو خو یې جی جی ارزو کوي
3: ما پرو سره زما یو کال شو ما باندې یو کار شي
0: کنه
3: ها ها ما او تل شي دوره خورا زما په دې مارې کې نورې هم خطا کنه
0: ها او
3: بیا دې ما نه ما سره خلا شو او شکر رمن داږي
0: ها
3: او دا هغه دې دا یو کال پر اوسه ما دې لازم وکړ خو سمه نه هغه چکر ختمیږي او نه هغه زما وینه وته کا ماشين دا دا څه چا شه دې څه کار راځي دلته کنه
0: ها
3: او ما یې راځم دې کله هو نو چې اوس لا دې فورس زما په او دې دې کیږي په سر چکر راځي دې زیاته
0: صحیح
3: او نو دا هغه ما یې راځم کله دا شه خو لا کمات لا دې فورس زیاته کیږي ما فکر دم برابر مخ خپل دې دې تحقیق ته وګي
0: صحیح در د ونور الحق صاحب ساس عمر سمره دي
3: څنګه
0: عمر ساس سمره دي عمر
3: زما عمر 45 کال دي
0: 45 کال دي
3: واو
0: کار روزګار کې کنه کې
3: کار کومه دا د ګاتو دی اړین مری کار کومه
0: خ دیاړې کار کوي صحیح ده ریډو ته کې د ډاکټر صاحب خبره کوي خام ډېر مننه کوم نور حق صاحب د ځان خیال ساتي چې اوکې به الله حافظ جی ډاکټر صاحب دا وایي چې ما دا مسله دا ما باندې چکر چې دی غړي زیات راځي لکه مطلب دی دا وایي چې ما لکه ډېر داسې فیل کړی دا چې ما روټه خوړل او روټه دوران کې س نواله چې دا یا نوړې چې دا غزم مرې کوم خطې دا نو هغه نه بعد بیا مطلب ما باندې سترګې تورې تورې کېدل خو لا راتل هغه سیستم چې دی غره تر اوسه پورې ما باندې شروع دي او دې سره سره چکر چې دی دا را باندې هم ډېر زیات راځي د دې لپاره مې علاج وغیرہ غو هم ډېر زیات کړی دی خو سفر خپل سره نه دی راغلی نو ډاکټر صاحب تاسو سره ریکمند کوي دي چې آی داسې وجه کې دی لشي
2: تاج رحمان صاحب د دې کوم خبره کوي کنه چې نواله مې خړله
0: جی جی
2: نوړای مې تیرول نوړای مې اون خطا کنه نو دا هو سوجه نشي کې دي
0: جی جی
2: نو سر ډیزیز دی د او ایل چې ایچ بی لیول مې کم دی
0: جی جی مطلب وی وی نه وی نه وی نه
2: وی نه
0: کم وی نه کم والے دی پکې
2: دا وی نه کم والے چې کم دی انیمیا دا نو دی پس بیا رستو نور وجو
0: سر مو دی او دی جی
2: جی چیرې دا سده وجه نه د خپل شو دی کیږي انیمیا ویل کی پورتو کرتے وینے کمے دے ٹھیک ہے
0: جی جی
2: بہرحال دد اگر وینے کمے دو وجہ ولی کمی آیا دد جی کم دے ڈگم تیازو کی وینہ سی نہ روم تیازو کی وینہ سی یا وینہ صحیح جوڑی گی نا ٹھیک شکر نا
0: صحیح
2: یا چکم دے دی صدا سے میڈیسن استعمال ہے چھے آگا یہ دا وجہ نا چکم دے دی دا وینہ کمی کی لگیا ہے نو وجوہات اور بسے ڈیر دی کلچ مریض راشی مونگو گورو چھے بھئی مسئلہ سروانا آگا سا چکم ٹیسٹو نے ہوئی آگا مونگو گورو مریض نا پورا ڈیٹیل ہسٹری والو چھے بھئی تاتا سچل چھے ہوئے سچل نا دے چھے ہوئے پوش ہوئے صدا سے میڈیسن استعمال چھے ہوئی چھے آگا بون میرو ڈیپریشن کرے دے اور بون میرو چکم دے خپل ورک صحیح طریقے سے نہ کئی اور آر بی سی چکم دے اگر نہ پیدا کی گی یا کم پیدا کی گی یا چکم دے ناقص پیدا کی گی ٹھیک شو وجوہات پک ڈیر دی نو اگر ہم قتل غواڑی جاگے پرانا کہ انشاءاللہ علاج ہندا مسئلہ بدل اللہ پاک دے حل کیا
0: صحیح ڈیرے جتا من کو ڈاکٹر صاحب داون سرا انور حق سے بعد شنگلی نے متے کال کر یقینا ساسو خبر نہ بغا مستفید شوی بوی دا شانتی نور خلقا چغیما ادے وینے کمی سرا دغ رنگی دے چکر سرا مخ دی نو پکار دا خپل علاج په وخت باندې کول د ډیر زیات ضروری ذکر او صحت لوي نعمت ته کله چې د انسان په وجود کې څه بیماری موجود وي نو انسان کم کارونه کول غواړي ګرانو اړوندونکو خو آسان طریقې سره هغه کارونه نشي کولای په کار دادا کله چې د انسان په وجود کې څه بیماری راسره کند شي راخکار شي نو هغه د پاره د یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب د ډیر زیات ضروری وي نو بالکل جی تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شئ او د ډاکټر نظام الدین جلال سپنا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولای شئ سباب د بی او پی ڈی د سحر اتو بجو نه صرف او صرف مسبخین 1200 بجو پوری به وی د غوجه دادا سبا چونکه د جمعرات یعنی د زیارت ورځ دا کالج د جمعرات د زیارت ورځ وین په درمان هومې پېته سنټر کې د ډاکټر نظام الدین جلال سبا خیر نه او پی ڈی وی او د دې د غاخره نه او پی ڈی د سحر اتو بجو نه صرف او صرف مسبخین 1200 بجو پوری وی تاسو کوشش دا کوئ د 1200 بجو نه مخکې مخکې درمان هومې پېته سنټر ته غرات لغواړي او رات للشي نو بالکل جی او د یو بهترین علاج کامیاب علاج هغه تاسو ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھ 0331-47-48-317 پروگرام کے ساتھ کال پر 0309-711-88-99 مدی کال کا ان کی گورو سکھ بھی پلائن مدی اور کم زیر دی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی سب سے آواز لکھٹ کی زیر لکھ بدل کے اخپل ازما په خیال د دې خیال بل طرف ته دی ګران هم دغه کله تاسو کال کوي توجه زمو اختر کوي خبر زن سره یاد ساتي ریډیو والیم چې کوم دیغه بندوي بالکل جی تاسو میسج زه هم بل هار اغلی دی یو یو میسج به ور سره د پروګرام سره هغه جوړو میسج اغلی دی صرف خپل نام امریکل دی اختشام یم ا اختشام ډیر زیات مننه کو خوشاله رته اوس تاسو دا میسج کول ډیر زیات مننه د دې نه علاوه بل میسج اغلی دی وای چې ډاکټر صاحب زما د پلار په پندو باندې د درې میاشتو مخکې خط درې زما پلار خپل کوم ده پندې چې کوم ده درې میاشتې مخکې ماته شوی و خو جوړ کوم دی هغه ناراضي او ګرځېدو کې ورته مسله ده جی او پټسیږي خپل جی ڈاکٹر صاحب نو پکا سر ریکمینڈ کرتا سو مزہ خدا وائی ما چھ مطلب دی اگے دپارہ آرتھوپیڈک سر رابطہ کن بہتر ہے بیتا سو ریکمینڈ کرتا
2: بالکل پکارم دادا جی خپا ما دشیدا نو ناگے ہو دے سر ایکس رے وی اگے تو پلاسٹر خطا لئی پوچھ جی جی یا جی کم نے دئی پلاسٹر پورا ٹائم پیریڈ چکم دائی خپل لے اگے نہ دے پورا کرے اگے نہ مخ کے پلاسٹر لرے کرے اگے دے وجہ نہ چکم دے اگا فریکچر پورا طریقے سے چکم دے زیل نہ دے ورگ لے دے وجہ نہ دا مسئلہ جڑا شیدا کیلشیم دے کمی دے وجہ نہ جڑا شیدا یا نو سو وجوہات کی دیشی دوبارہ فریکچر شے دے ری فریکچر شے دے وجہ پکی ڈی ری دا ہو چکل مریض مخا مخ وی وی گورو چے بھائی مسئلہ سر وانا دا ہسٹری تے واخ لو تے پتہ لگی دکا چل لے ناگے پرنا کی چکم دے بیا دا ٹریٹمنٹ کے دیشی ہاں البتہ دئی وی کہہ رہا پلسٹر لگے دلے دے یا جی کم دے ایکسفیکس ایکسٹرنل یو آگا لگے دی راڈو نمبر تا لگی گی
0: جی جی
2: آگا شے او لگی گی پوش کنا ناگے دا وجہ نا جی کم دے اڈو کے صحیح گروت نا کہی یا جی کم دے آگئی بھی
0: جوڑ نا خلی
2: بلکل جوڑ نا خلی نو داگے دا پر ہوں پہ دیکھ میڈیسن چھتے جی آگا میڈیسن ورکو نو انشاءاللہ دے دی آگا جوڑ با ذر راشت
0: صحیح دیر زیتا مندنے کو بلکل جی گرانا دن کو پروگرام زمون دے درد و درمان دا پرام کے ماتے ویلے کی گی ساسو مزبان تاجر رحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو تا وڑان دی کی گی دا تو بجو نا والے تر نہ بجو پوری پا دا پرام کے ماسر دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخپل او پی جی پا درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہارا اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوری دوی خپل او پیټی کوي خو چون کې سبا د جمعرات د زیارت ورځ ده سبا د دوی او پیډی صرف او صرف 1200 بجو پوری به تاسو بالکل راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 317 033 یو رات یو عمر باندې به کو تاسو رابطہ هغه کول شي کچری پلان کې مونږ ته کال کول غواړي

0: غسل غواړی هغه پوښتنه ټایپ کړئ رسن کې راویل گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاس سی تریاسی باندې به ستاسو میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. ستاسو کال په 0309 711 مهمان تاسو ته ویل کیږي. ستاسو کال خلک ګورو په لاین باندې سوګ دی او د کوم سره. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دوی سره زموږ خبرې نه کېږي یا دوی سره سیګنل مسله ده. ګران اوریدونکو چې کله تاسو کالز کوئ خپل موبایل کې بیلنس ګورئ او دغه رنګه ریډیو والیوم ځان سره بندوئ. داسې ځینې کال کوئ تاسو سره سیګنل هغه پوره وي. کله چې سیګنل ویک وي نو بیا موږ ته کال سیدھے اساسو نه راځي. کال تر زه ګورم سره بل کال کوونکي سوک دی او کم سره دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. سو خبرې کوئ؟
1: عبدالعزیز خبرې کوم. نی دډې ریکا کاهل
0: نه عبدالعزیز پروگرام کې ته هر کله یې ستړي مشي په خیر علي وایو. جی
1: عبدالعزیز
0: مسلوی نا
2: بہرحال اس لکا دی لہدا پکا دی چہرہ دیتا دا مسئلہ دا
0: جی
2: سر تا قابل ڈاکٹر لاڑ شی او دی گوری چہرہ س مسئلہ روانا پخپل مخسر دے بالکل دا اوپرا دوائیں دی و تا اوپرا دوائیں وئی کنا مور تا وئی چہرہ دکسے بے تپوسا ڈاکٹر نہ بے تپوس دوائی چکم دے راواری آئے استعمال کی ناگئی سر نورم اکثر تکلیفات سکم دے آئی تا سیواشی نخواہ خبر دائی چیرا چلتا قابل ڈاکٹر سر مشورو کی او گوری جی بایدہ مسئلہ دا صدا وجن روانا ٹھیک شو جی
0: صحیح
2: دیر ایزی دا من سر دیر مسئلہ کی دیشی نور سم کی دیشی دوڑ سرم کی دیشی پوشکنا
0: جی جی جی
2: دا کا شیر سی
0: پکار داتا چی تاتا سی وقت پل علاج پا وقت بندی انسان جی جی کنا چی علاج پا وقت بندی اوشی نو آگا دیزا زرخا والی طرف تزی بلکل جی گران ادنو کو دا کا شان چاہتا نور سم مسئلہ بھی تاسو بلکل کالز وغیر اگا کول شیو کال بکی بلا خود گروپا لائن مندی موسر کال کون کے سوک دے و دا کم زینہ دے. السلام علیکم جی.
3: ہیلو
0: آواز دل کٹکے گی بولو نو آواز دل کٹکے گی لگ بدل کا ډېر بخنه سره تاسو کال باغ ډراپ کیږي. تاسو چې کلام ته کالز کوي خپل خبر ځن سره ساتي ریډیو واجم بندوي توجه زموږ اړخ ته چې دی اگر کوي دي سره سره که تاسو وایس چینجر لګولې وي یا سهند فری وغیرہ لګولې وي نو هغه مکمل تور باندې لړکوي او خپل په ساده الفاظو کې خبرې چې دی هغه تاسو سره کوي نو تاسو په आवाज باندې به موږ بیا په هی ګنو سګور دی وایس چینجر لګولې دي لہذا کوشش دا کوي وایس چینجر مکمل توګه باندې لړکوي. بای دی اپ روم زموږ دی درد او درمان ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاجر رحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته 9 بجو پر بغا وړاندې کیږي. یو کال پکې بل خلکو ګورو پلان مندي سوګ دی کم سن دی. السلام علیکم. خیر خیر ته سس आवाज لګټ کیږي زمارو را आवाज لګټ کیږي ډېر بخنه سره تاسو کال باغ از ډراپ کوم. ګران اور زموږ تاسو بار بار وایي ما چې کله تاسو کالز کوي خبر ځان سره یاد ساتي ریډیو والیوم بندوي توجه زموږ اړخ ته کوي داسې نه کال کوي تاسو سره سیګنل لگا پوره وي نو پس تاسو تاسو کال چې کوم دی هغه به مترا ملاويږي او دا تاسو کوم خبره کول غواړي نو باغی باندې بمونګه په هیګو کوشش دا کوي کله سیګنل پوره وي نو پس تاسو کالز کوي اسی کالز مکه وي کال تر زګور کال کوونکی سوک دی او دا کم سره دی. السلام علیکم جی.
3: خیر جی سلیم سے

0: پیړی دا دغه په حق لازم غوړیدون کول سره پیغام ورکوي.
1: تاج رحمان صاحب چې سوکم راضی یو خو زړې پرچی خپل ځان سره لازمی وروړي صحیح دا کچا تلر نه شوګر مریض راضی یا تشم دیازو زخم سره شکایت یا د ګردی الټرا ساوند تشم دیازو ټیسټ دا سیزونه لازمی ځان سره وروړي. کچا د وینې کمې نه هغه سی بی سی ټیسټ کوي اځ ځان سره وروړي یا کني لیبرټری والا الهلار شي هغه ته چې سی بی سی ټیسټ راته کوي دا کو کدا کو صحیح دا یا کفرس کا بیام ورته مسئله زموږ دا کلینیک نمبر چې کوم دی په دی باندې دی کالو کی چر دا نظر ورته يم چې به دا کدا کا ټیسټ نو ورته کو اځ ځان سره وروړي خزه نه ټیسټ نو کوي چې دې ته پته لګي چېرې زموږ مرسته روانه صحیح دی دې سبا زی اجازه پړم د الله په امان
0: ډیر عزت امنه کو ډاکټر صاحب چې دومره بهترین پیغام سره غتا سو اجازه توا خسته لري ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان هغه خپل ختم طرف ته ورسېدل تاسو ته خبردارې وي سبا په درمان هم پیټک سنټر جیل مور بډګرام کې بار ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر ماسپخین 200 بجو پورې به موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینا ترلاسه کول شئ. هیلپ لاین نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0347 43 317 0347 43 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه کولی شئ. پر رنګ چنګ ته کال زو کړل ډیر زیاته مننه کوو چاہے سمس کړل دغه هم ډیر زیاته مننه کوو نه چا کال یا سمس ما شامل نه کړ هغه نه مافي بخنه غواړو خصوصي مننه دغه خلکو کوو چا چې دغه پروګرام زموږ پورا یو غینټه خاموشه سره غواړو دلې بدلو لوگ یہ خبر ہے اخبل دجون ڈیز خیال ساتے اسپیشلی داغا خلق ہم ڈیز خیال ساتے عزت خیال ساتے کم چیز تاسو خیال ساتی پا زندگی کی خبر میں نے بالکل مایوس کی گئی زکا مایوسی پخپلا غٹا ناکامی دا آغا خلق کم چیز نور خلق زندگی کو اور لگوی اگے تے زماری کو درخواست التی جام اپیل دی اخبل پا زندگی میں نے فوکس ہو گئی او دنور خلق زندگی چ کم دا آغا بالکل متبا کوی کلا چ دعا دا پار لا سوچ دا وے زمان تاج رحمان دے داغا نام اخبل پا دعا گانو کی لازمن یاد ساتے کہ دے شی زما سے خوشحالی یعنی تاسو د دعاګانو منتظر وي که چېرې دغه بې وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخته پورې خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه د خدای په امان.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز درڈی امن ٹیسی اشاریہ چار نیٹورک دے نند بدورس کال دوزرش پگشتم جولائی میاشتی دوشتم انیٹ دا ددی وقت مهم خبرون سرازیم لیاقت خان. وفاق د خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک کوي. د خیبر پختونخوا صوبائی وزیرانو وفاقی حکومت باندې الزام لګولې دي. د خیبر پختونخوا پاشی وزیر ریاض خان او د اطلاعات وزیر شفی جان میډیا سره خبر کولو په دوران ویلې دي چې صوبائی حکومت او پاشی نظام مضبوط جوړولو نوې ډیمونو تعمیر سیلاب نه تحفظ او ابي وسایلو مؤثر انتظام لپاره طرحي اقدامات کړي دي. د خیبر پختونخوا شفی جان ویلې دي چې خیبر پختونخوا حکومت خپل هر محکمه کارکردگی د عوامو مهیت پیش کوي او خپل ځان د عوامو مهیت جواب دی غنی. د خیبر پختونخوا صوبائی وزیرانو وفاقی حکومت باندې خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک کولو الزام لګولې دی. ولی دی چې ګې سو بجلی پیدا کوونکې صوبې کې بدترین لوډ شیډنګ روان دی. زیاته کړې ده چې وزیر لا ګې سره هم مسایل باندې گورنر او اپوزیشن جماعتونه هم اعتماد کې حصې دي. کومې اقتصادي کونسل اجلاس کې هم دغه معاملې اوچتې کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ایران وزیر داخله ملاقات کړی دی. پاک ایران تعلقاتو الکی امن او باهمی تاون باندې خبرې کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ایران وزیر داخله اسکندر مومنی ملاقات کې پاک ایران تعلقات او الکی امن باندې خبرې کړې دي. د ایران وزیر داخله اسکندر مومنی وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړې دي. پاکستان او ایران په منځ کې دوړهي د تعلقاتو الکی امن او استحکام او باهمی تاون فروغ باندې تفصیلی خبرې کړې دي. اسکندر مومنی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصف منیر ہتے کے امن لپارہ کوششوں ستائنہ کڑی دا. ولی وزیر اعظم شہباز شریف خلیج کے حالیہ کشیدگی باندھے سخت تشویش اظہار کر دے اور فریقین باندھے زور کر دے چاد تحمل مظاہرہ اکڑی داس اقدامات اوچت ولندہ ڈڈا اکڑی جہا ہتے کے نور عدم استحکام وجہ جڑے گی. پاکستان تحریک انصاف د بانی پیٹیائی ہمشیرہ نورین نیازی مارکہ حق متعلقہ بیان نہ لا تعلق اظہار کڑے وضح کڑے دا چدا نورین نیازی ذاتی رائے دا دیسرا پارٹی پالیسی تعلق نشت دے. پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر خپل بیان کی ولی دی چھ مارک حق متعلق کا نوری نیازی خیلات دا پاٹے موقف اکسی نکوی برسٹر گوہر ولی دی چھو متنازع بیان مین سٹریم میڈیا باندے رتلل پکار ندی نوری نیازی بیان دا ہوا راتی خیالات تی دا پاٹے پالیسی ندا برسٹر گوہر وزیح کڑی دا چھ مارک حق کی پاکستان کمیابی دا اللہ تعالی کرم دے پورا دنیا دغی کمیابی مظاہرہ قتل دا ہر پاکستان اسی دن کے مارک حق کے ملک کمیابی باندے فخر دے وزیر خزانہ دا امریکی ہم منصب سرا ملاقات کرے دے علاقے صورت حالوں نے پاکستان معیشت باندے راتلون کی منفی اثراتن آگاہ کرے دے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سرا ملاقات کرے دے پاکستان میکرو اکنامک استحکام نئے پائیدار او برامداد باندے جوڑ گروتھ سفر نے آگاہ کرے دے واشنگٹن کے شوی ملاقات کے محمد اورنگزیب علاقے صورت حالوں لوجے پاکستان معیشت باندے راغلی منفی اثرات بیان کری دی او وزیر خزانہ ولی دی چی پاکستان بین الاقوامی کیپیٹل مارکیٹوں پر بہتر رسائی زر مبادلہ ظاہر کی بہتری او خود مختار کریڈٹ ریٹنگز کے اضافے باندے جوڑ مارکیٹ رسائی حوالے سر امریکی تعاون خواہش لری ولی بلخوا وفاقی وزیر خزانہ محمود اورنگزیب دا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پاکستان ارب ڈالر ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی فراہم کولو درخواست کری دی وفاقی حکومت کے فیض شعر پالیسی کی توسیع کرے دا بزرگوں حالی سرکاری اسامیانی ختم کولو فیصلہ کرے دا وفاقی حکومت سرکاری اخراجاتوں کے کمائی او مالی نظم و ضبط برقرار ستلولا پر روان مالی کال کے فیض شعر پالیسی جاری ستلو فیصلہ کرے دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی کابینے کے فیض شعر اقداماتوں کے توسیع منظوری ور کرے دا وین آباد کابینے ڈویژن فیصلے باندھے عمل درآمد لاپارا وزارت خزانہ تا مرسلہ لی گلی دا دا فیصلے لاندے 13 درو کالونا حالی ٹول سرکاری اسامیانے ختم کری شوی دی او نوی اسامیانو پیدا کولو باندے ہم پابندی برقرار دا میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دی چی روان مالی کال پا دوران ہر قسم تا سرکاری گاڑیو ہستلو اجازت نشت دے مشین رائے او آلاتو ہستلو باندے ہم پابندی دا دوشان سرکاری خرچ باندے باہر ملک علاج او غیر ضروری غیر ملکی دورو باندے ہم پابندی برقرار دا زکہ چی حکومتی اخراجاتو کی نور کمی راوستلی شی وزیر خارجہ اسحاق ڈار دا روس وزیر خارجہ سر ملاقات کری دی علاقے صورت حال باندھی تفصیلی خبر کری دی ملاقات کے پاکستان اور روس پمنس کے دوار ہی تعلقات و تفصیلی جائزہ حصہ دا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار دا روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف سرا ملاقات کری دی علاقے صورت حال سرا ہم امور باندھے تفصیلی خبر کری دی دفتر خارجہ ترجمان ترمہا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار فلپائن دارالحکومت مانیلا کے دریدرشم آسیان ریجنل فورم اے آر ایف وزارتی اجلاس پموکا دو روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف سرا ملاقات کری دی دوڑ حز تعلقات علاقے صورت حال و باہمی تعاون مختلف شعبوں باندھی تفصیلی خبریں کری دی ملاقات کے پاکستان اور روس پمس کے دوڑ حز تعلقات و تفصیلی جائزہ حصہ شویدہ تجارت توانائی کنیکٹیویٹی سرا نور اہم شعبوں کی تعاون نور مضبوط جڑول عزم ادا کری دا امریکی فوج زلبیا ایران باندھے حملے کری دی اہم تنصیبات نشانے جوڑولو دوائی کری دا دا ایران خارونو کے دما کو اوزون اوریدلو نہ بعد فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ کڑے شوی دے دا امریکی سینٹرل کمانڈ لخوا بیان کی ولی شوی دے چے امریکی فوج ایران باندھے مسلسل یول سمجھ پا فضائی حملے مکمل کری دی دا سینٹ کام لخوا سوشل میڈیا لارو بیان کی ولی شوی دے چے امریکی فوج ایران فوجی آپریشن مرکزوں بحری صلاحیتوں جازون ہنگر ڈرون ذہیرہ زیونو او فوجی لاجسٹک بنیادی ڈانچی نشانہ جڑ شوی دی سینٹ کام لخوا بیان کی ولی شوی دے چے 13 درو میاشتوں پر دوران ایران علاقائی او عالمی تجارت لپر اہم بین الاقوامی عبور لارے پر کون کے دیرش نازیات تجارتی جازونو باندھے حملے کھڑی دی دغا بلا جواز حملوں نہ پسونو بے گنا ملا جوان خطرے کے راغلے دے او بین الاقوامی عبور لارے کے آزاد جازونو تک رتک متاثر شوی دے اول بلخوا ایران ہم دا امریکی حملوں پر جواب کے اردن او بحرین کے امریکی فوجی اڈو باندھے حملے کری دی ایران وصلوات فوج دعا کرے دا چی ایران فوج اردن او بحرین کے امریکی فوجی اڈو باندھے ڈرون حملے کری دی دا ایران حکام الخوا بیان کی اولی شوی دی چی دا کروانے امریکی حالیہ فوجی کروانوں پر جواب کی کڑی شوی دی ایران فوج لخوا بیان کی اولی شوی دی چی اردن ہار ازرک کے امریکی ایئر بیس باندھے سحر وقتی ڈرون حملہ کڑی شوی دا حملے کی امریکی فوج رہائش او فلاحی عمارتوں نے علاوہ سامان گودامونا نشانہ جوڑ شوی دی او دین علاوہ بحرین کے شیخ عیسا

0: فری چیک اپ کی یعنی فری معائنہ چکم دے اغب کیگی د غشن د وینو کی هم تاسو سره پورا پورا ڈسکاؤنٹ کتلی لشی بار بار مونږ تاسو دغه وینا کو هم تاسو د پاره مونږ کو چې تاسو دغه رزینا فائدہ حاصل کای تاسو کلینک تراشی سمره هم تاسو مریضان دی یا تاسو خپل د صحت والی سره پریشانی د مسائل دی تاسو راشه ډاکټر صاحب سره خپل دغه د صحت والی سره مسائل چکم دغه ڈسکس کای سمره هم تاسو ریکارډ بیا غزان سره کلینک تراوړی ڈاکٹر صاحب وګور ان شاء الله ډیر بهترین انداز کې تاسو ٹریٹمنٹ کی گی تاسو چیک اپ پکی گی تاسو دا ٹائم راکو لے کی گی نو تاسو زمین دیدہ فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چکم داغا حاصل اولے شاید اردن کو بالکل تاسو نن چکم دے کال کولے شاید پاس 0311-84-33-878 تاسو مسائل وی تاسو راتلے شاید مکتا پروگرام کے کال کولے شاید او خپل د مرزونو حوالے سره خپل صحت حوالے سره تاسو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه معلومات حاصل ولې شي زوبه مونږه فرست کالر طرف ته ګورو مونږ سره سوق دی او سبب ول غړي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سوق او کوم زینا
1: عباس خبر کوم د پروگرام نه
0: عباس پروگرام کی درته هر کلی وایو
1: ډیر مننه
0: خا عباس څنګه خی ته بالکل شکر اللہ کرم دے سب پختنا با ڈاکٹر صاحب نے لری سدرا اڈی پروگرام دا
1: ڈاکٹر جی نہ پختنا نرما
0: جی
1: جما اترس دے
0: خا
1: اوا جی اگے اس نہ ہم نے بدر اجی جی
0: خا اگے او خری بیا پی بدر اجی سب یا تکلیفی وردا
1: دا پتی خیٹ کی دڑی جی و دل
0: خیٹ کی درد شی ور سرا او عمر سمر دے
1: عمر 15 کال وی
0: خا 15 کال دے صحیح ده نور سیشه چې خره غي سره داسې تکلیف یو کې صرف اگای سره وی
1: صرف اگای سره یی
0: خه خه ټیک شو خاري دې ته وکړ ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې
1: ټیک
0: دی ډیره مننه شکریا ډاکټر صاحب دغه روډ زم راغلو عباس خان هغه وی چې زمون یو ماشوم دی 15 کال هغه عمر دی چې کله هغه اگای استعمالو کی اگای خوري نو بیا په خېټه کې درد راځي جی
2: جی جی
0: د دې څه وجوهات کې دلی شي
2: نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا انڈینا اکثر خلق تا دا شکایت وی خاص کر چی میٹابولزم دا دا دوی سست وی یا دا میدی سم مسئلے وی نو دا انڈینا بازی وقت کی دا مسئلے پیدا کی گی خو زیاد تر تقریباً زیم چی دری غٹ وجہ دی کی دی شی
0: جی
2: زیادی
0: جی جی
2: فرائی انڈا شوا یا پراٹھے سرا ساڑے انڈ وڑی پکی ہوئی تیل پکی ہوئی کا نا
0: جی جی
2: آپ میدا بانی بو جوڑی اور باز ہوا کے بد ہضمی پیدا کی
0: جی
2: دیکھیں پروٹین دی نو دا انڈ کے چکم پروٹین دی دا ازمے دو کے دا ٹین لگی
0: جی جی
2: مطلب دا زیادہ تر ٹین کے ازمے کی زر نہ ازمے کا نا او دین علاوہ چکل پنار ابانی یا د شپې کوم سړی انډو خورنی یقینا د دوه خېټه کې ګیس پیدا کیږي د دوه بد هضمي پیدا کیږي اړه وته کچا کچا کیږي او بس وې دغه چې دینو اوبه می خولې لاره لکنه نو دا د شپې انډا خوړل نه دی پکار
0: جی
2: د باز خلکو هغه د انډو نه الرجی وي حساسیت بدن کې بدن ډېر حساس وي طبیعت حساس وي کنه نو چې انډو خوري نو هغه نه دوی ته الرجی شروع شی
0: جی.
2: نو دغه دریغه ته وجی کی دی شی د در میدی مسله ده دی میدی علاجو کې انشاء الله بیا

0: ڈاکٹر صاحب تاسو سوي جي
1: او د ټایفایډ حواله سره
0: جی
1: دوی ته زه خبر کوم
0: جی جی
1: چې تاسو ګوره اسلام مونږ ته وی کنه چې صفای نسب ایمان دی
0: بالکل
1: صفای نیم ایمان دی کنه نو مونږ د اسلامي اصول مطابق چې کله مونږ د صفای خیال ساتو کنه او کله مونږ اوبو یا زمو خوراک دا صفاوی نو ان شاء الله ټایفایډ به بیا مونږ ته نه کې ټایفایډ دسنه لګي دا اکثر گندو بسکو
0: جی
1: داغی منگا تمیز نکو کنا او دا ٹون غٹا وجہ دی دا وورا یا جوشو کولڈرنشو چھ اکثر دا صفا ابونا یا دا دی دا ابو دا صفی خیال میں ساتھ لکھی گی
0: جی
1: دا دی استعمال چھ زیاد کنو ٹائفائیڈ اکثر منگا دے شکار شو بعض وقت کی دا بازاری خوراکونا
0: جی
1: یا چھ دنو دا کم تراو سبز دغه چی کم دی میوی دا اکثر مونږه خورو یا گندا سلاد وغیرہ
0: جی.
1: یا چدنو دا پے مونږه کچس کو
0: جی.
1: نو دا پخول پکار دی نو چدینا جراثیم دغه شی نو انشاءاللہ ٹائفائیڈ بیا مونږ ته نکی گی
0: خیزی.
1: اکثر گندگی صفائی داغی خیال نساتو
0: جی.
1: دین علاوہ دازی خلق چاغا پا گرمیانو کی یا پا باران کی مطلب دا بیکٹیریا شکار شین اغوی تا ہم چدی اغا ٹائفائیڈ کی یعنی دی سیزن زن ساتل پکار دی انشاءاللہ ترہ دیر خدا پورا بدوی دینا اللہ پاک بچ کی
0: خاج دیر منن جی شکریہ بالکل امید لرم چې څومره هم زمونږ مینوال لیوردن کې دی د ډاکټر صاحب دغه ټایفایډ باندې دغه بهترین معلومات چې کوم دغه مونږ ته راکړل تاسو به هم په دغه باندې پوښیئ دغه احتیاطي تدابیر چې کوم ډاکټر صاحب مونږ ته اوخدل په دغه باندې تاسو عمل وکړئ ان شاء الله تاسو صحت چې کوم دغه بیا نه متاثر کیږي او دغه شان دي تاسو به د ټایفایډ شکار کیږئ به بالکل بنا اسی هم تاسو لپاره کار دی چې خپل د صحت چې کوم دغه ډیر زیات خیال ساتئ صفائی چې کوم ډیر زیات خیال ساتئ څنګه ډاکټر صاحب وایي چې صفائی دا چې کوم د ایمان حصہ ده نیم ایمان دے نو کوشش پکار دے چمنگ د خپل صحت د خپل د جسم صفائی چکم دے اغه ډیر زیات کو بیا مونږ د بیمارو چکم دے اغه به نشکار کیگو او د شانتی مونږ با صحت من یو او ټیک ټاک پيو اردن کو څنګه تاسو ته پته ده دغه پر را مونږ تاسو ته پیش کو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک لترفا دغه پروگرام کې مونږ سره د خیبر پختونخوا مشهور او میناز ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دے اغوی مونږ سره ناشته کوي که څه قسم ستاسو پختنه وی ستاسو سوالات وی د خپل صحت حواله سره نو بیا تاسو مونږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته کال هم کولای شئ او د میسج د لارې هم تاسو راتللی شئ مونږ ته میسج هم تاسو په دغه نمبر باندې لیږلی شئ اردن کو انشاءاللہ سبب اپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دا فری کیمپ با دا ڈاکٹر حضرت حسین سے پزیر نگرانے کی بکی گی دوی بستا سو دا صحت چیک اپ چکم دے اغبا بالکل فری کی ستا سو چیک اپ ستا سو ٹریٹمنٹ چکم دے اغبا فری وی انشاءاللہ دا وینو کی ہم تا سر با پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دے اغبا کی گی تا سر آتلے شے زمانگ دا فری کیمپ رزینا اور دا ڈاکٹر حضرت حسین سے دا فری چیک اپ نتاسو بھرپور فائدہ اغستل شئی بھرپور فائدہ من کے دل شئی نو بہترین علاج دا ہومیوپیتھک اگا ہم فری کی تاسو زمون دا کلینک نا دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک نتاسو حاصل والے شئی کدر کی تاسو زمون دا کلینک تراتل غواڑے دا کلینک لار تاسو تا معلوم نوی زمون دا کلینک پتہ تاسو تا معلوم نوی نو زمون دا کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اول ته چکم دشناتی گاڈنو نو دفتر دی بالکل اغه خوا کی اغه پسنګ کی زم دغه کلینک چکم دے دا موجود دے سبب ان شاء الله سحر اتون واخل مازیګر سلور بجو پوری زمگا کلینک چکم دے دابا کلاوی تاسو راتل شی د فری کیمپ رزینا او د ډاکټر حضرت حسین صاحب دا ہومیوپیتھک بہترین او کامیاب علاج نتا سو بھرپور فائدہ حاصل والے شے مزید معلومات تاسو زم د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل والے شے د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878 0311 84 33 878 اردن کو دا پروگرام وخت کوم دا غم سر تقریبا ختمیدو کړي اور ډاکټر صاحب اخیر کې موږ سره سب پیغام شریک کوي جی
1: پیغام خو اخیر کې دا شریک کوم چې الحمدللہ نیو جرمن هو پېټیک میډیکل سنټر چي دي
0: جی جی
1: نو یو خپل افورتس کړی دي ستاسو د خدمت د پاره دروازه ټاکري چې به په غریبانو په ناچارو کمزور خلکو باندې اساني شي نو پری میډیکل کیمپ لګول دي زم چې دا یو ډیر خموقه ده د دینه فائدہ واخلې سبا چې څومره بیماران دي کم چې غریبانو خلک دي او تشریف راوړو ان شاء الله دې کې به دوی ته ډیره فائدہ وي او صحت هم ته ملو شي
0: خا جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه موږ سره زمونږه قابل قدر زمونږه ډیر محترم ڈاکٹر حضرت حسین سیبو چې هغه موږ سره په دغه پروگرام کې ناشته کوله موږ سره غوی موجود وو یو غنټه دوی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته وکړه ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې بعد سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری به موجود وي نو بالکل تاسو را تل شئ د فری کیمپ پرزینا او د ڈاکٹر حضرت حسین سیب د طریقه علاج نه تاسو مستفید کېدل شي بهترین علاج هغه تاسو حاصلول شي ورونکو سبا ان شاء الله دا ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېګو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خا د باد او بریالي وسه د لوی الله پامان شپه مو په خیر

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: یونیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا راشاله کا دوی تا واچو نیمون ورته کې دو درې دانه واچو شپ
6: یا لکه سیب غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
6: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
7: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگی راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میدا جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
7: ګل کاکا دا سپیلنگ را تا هم وایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
8: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در اوٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098857 اور بل نمبر دے 0309-5029-200

0: ಅಂತ ನೀಲಶಂಕರಾಯಣ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಂ ಸಿ ಬಿ ವೆಂಕಟಮಹಾಮಹ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಲೇ ಕಿ ಬಡಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ದ್ವಿ ದುಕಾನ್ ದೇ ಕಪತ ದನ್ನ ಗಲತಿಗಿ ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಔ ಮಲಕ್ ಜೇಬ್ ಸರ ಪದಿ ನಂಬರ್ ಹುಮಾರಾ ಬೇತಕ ಬುಲೇಶಿ 0320-956-5045 ಔ ಬಲ್ ನಂಬರ್ ದೇ
1: 0322-982-42
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
3: خوستا
2: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه
2: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-41
4: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
0: انکل جی حغسو
4: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوڑلی وی نینوم یا انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دس بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تو خود دے مبیخ پا دی چے اوباسا
0: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
6: مسلی بنی وی چپ بے خوند چہرا لا وخ کی پاخ کلن
0: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چہرا اڑم
6: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
0: نو سب اس کے حل اس دی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: الشباب.
1: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وټیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندردا.